0: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik.

0: Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lill.
9: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selvtiden lige sådan nød op. Det er ikke rigtigt, så fik man lige en pillerpaller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her, en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør, og tænker, den er egentlig meget lækker.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg har altid noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, mand. Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lill.
14: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her, en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Works like a boss.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Tag på efterårstur i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
2: til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?

0: revolutioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
5: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
15: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nøk op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal vi have en lille shot Lotte? Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauka, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
14: Velkommen, Helle.
15: Hej.
14: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
15: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
14: Så crashet ledte til et kontor-crash?
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned.

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn er Simon Ruhlegaard. Regeringen vil fjerne den hjemmeboende SU for 18.000 familier, også selvom lige præcis de her familier altså tidligere på året fik en fødevarecheck, fordi de var økonomisk trængte. Det oplyser TV2 på baggrund af en undersøgelse fra tænketanken CEPOS. Manøvren møder derfor skarp kritik fra begge sider af Folketinget, men statsminister Mette Frederiksen hun forsvarer altså beslutningen. I forbindelse med åbningsdebatten i Folketinget så siger hun, at det er en god idé, at unge mennesker har et job og tjener deres egne penge. Hun kalder desuden fødevarechecken og SU-nedskæringen for to forskellige problemstillinger. Og så var det ikke specielt svært at stjæle næsten 8,8 millioner danske CPR-numre. Adgangskoden var nemlig bare 123456. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæg i september, skriver Politiken. Og hackeren han kommer altså ind i systemet via det her ret lette, lækkede password fra en tidligere medarbejder i en mindre dansk virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog angiveligt ikke planer om at sælge eller lægge oplysningerne. IT-sikkerhedsekspert Emil Hørning fra virksomheden Defend Denmark, han vurderer, at det faktisk er sandsynligt, at den her hacker, han taler sandt. Så bliver der intet nyt borgerligt konvent for de blå partier. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han har ellers opfordret til at samle blokken, men de konservative har takket nej til invitationen, og derfor så bliver det altså ikke til noget. Det fortæller folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen. Han slår fast, at det kun giver mening, hvis alle fem blå partier er med. Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne var ellers klar. Sidste år der mødtes fire af partierne til et lignende konvent, hvor de præsenterede en række fælles forslag, men fremover så må samarbejdet altså foregå på andre måder. Der kommer med sikkerhed en modkandidat til Gianni Infantino, når der er præsidentvalg i fodboldforbundet FIFA til marts. Det slår formanden for Dansk Boldspilunion Jesper Møller fast efter et europæisk fodboldmøde i går. Der er endnu ikke sat navn på den her kandidat, men ifølge Jesper Møller, så skal man formentlig kigge uden for Europas grænser, hvis man gerne vil finde en person, der kan samle nok stemmer globalt. Denne endelige modkandidat vil blive offentliggjort i starten af november, kort før fristen for at stille op udløber.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Du er stået op til en tør fredag med nogen eller en del sol, men fra sidst på formiddagen, der bliver det altså skyet, og så bliver det også regn fra sydvest.

0: Turen i dag ligger mellem 10 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
1: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: Klokken den er 6:02. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Hvad er det, du påstår i din vejrudsigt, Simon? At vi stod op til en tør fredag?
4: Ja.
3: Det bestemmer man det selv.
4: Hej.
3: Forstår I? Ja. Det er fredag.
5: Altså, fordi man kan drikke noget vodka.
4: Skal jeg champagne?
3: Ja, eller bare en god kop kaffe eller noget
5: vand. Nej, jeg troede, det var sprut, vi snakkede om.
3: Jamen, det er det jo også. Men det skal vi jo godt fortsætte.
5: Man kan også starte dagen med en lille duvel. En lille Fanta Branca, det holder lægen fra døren, sagde min far altid. Hvad sker der nu?
3: Jamen, du har snabt ud på dit bord. Du har jo stadigvæk en
4: gammel dansk. Skal vi have gammel dansk?
3: Nej, jeg vil bare lige sige, at hvis du skulle få de lyster, Simon, så er der jo bare din flaske ude på bordet. Kan du vente til efter klokken 9 måske?
5: Ja,
3: okay. Vi ser, hvordan Simons tilstand bliver i løbet af de næste 3 timer, hvor vi altså sender morgenshowet på Radio 100. Vi skal have masser af dejlige ting. Frem mod klokken 7 skal vi have talt om en af de største historier den her uge, nemlig de der 8 millioner CPR-numre, der er blevet hacket, er blevet stjålet af en eller flere ukendte gerningspersoner. Eller er de nu så ukendte?
5: Er
4: det nogen, vi kender?
3: Nej. Men politikken har angiveligt talt med den person, der har stjålet de over 8 millioner CPR-numre.
4: Ja.
3: Og hvordan vedkommende angiveligt har gjort det, deler vedkommende også med politikken. Og det skal vi tale om, når klokken bliver 6:45. Vi har også en vævlerlådkvist klokken 6:30. Og så er der en modetrend for nullerne, der angiveligt vinder tilbage.
1: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
3: Men allerførst, her Kasper Borsdal og her Simon Roligård, så skal vi have lagt åbningsdebatten ned fra Folketinget i går.
4: Kæft, det er en mærkelig start.
3: Men det er det, man siger i Folketinget. Allerførst, Eagle Eye Cherry. Velkommen til morgenshowet.

0: 7:07. Og mit stille gæt er, at der nok ikke er særlig mange folketingsmedlemmer, der lytter med lige i øjeblikket. Det plejer de jo altså at gøre. De hører altid morgenshowet.
1: Ja, på det her. Hvornår blev de færdige? Klokken lidt over 12, var det sådan?
0: 20:20 sluttede åbningsdebatten efter lidt over 16 timer. Endte det altså med...
1: Ja, det var en kort en i går.
0: Det var faktisk en kort en.
2: Så, ja, det er sindssygt.
0: Så du står og synes, det var meget lang, Kasper. Men der skete altså ting og sager under åbningsdebatten. Blandt andet blev man nødt til på et tidspunkt at bede om stilhed.
3: Ja, undskyld, vi var lidt fra ved herne op et øjeblik, men det er simpelthen fordi, der er lige lovlig meget snak hernede på de forreste rækker, og det er egentlig respekt for fru Inger Støjberg, at der er lige ro herop.
4: Så tænk sig, det var hr. Lars Løkke Rasmussen.
3: Ja.
0: Tænk sig, det var hr. Løkke Rasmussen.
1: Sidder han og smalltalker nede på de forreste rækker, men altså rent...
0: Han smalltalker åbenbart, det kan stortalker, siden at man lyder sig at blive om ro.
5: Men det er sådan en klassevalgte.
1: Ja, men skulle sige, så er jeg rent, at man tager sig ned bag, hvis man gerne vil snakke. Du skal ikke sætte op på forreste række, hvis du gerne vil snakke.
5: Nej, det er rigtigt. Hvis du vil ned og spille fodboldmanager, så er det nede bag.
1: Ja, præcis.
0: Men det er simpelthen ret vildt. Altså, nu så jeg ikke det hele i går bevares. Det tog alligevel 16 timer, men jeg så noget af det. Altså, folk de svæder jo rundt og snakker løs, mens der står folk på talerstolen og prøver at have en anden debat kørende.
5: Hvorfor er de ikke bedre til at være stille?
0: Jeg ved det simpelthen ikke.
5: Det er da utroligt. De er der jo. De har haft sommerferie i 1000 år. Ja. Nu er de tilbage, og så kan de ikke engang holde kæft der.
0: Og så skete der det, som der jo ikke rigtig måtte ske sidst på aftenen. Teknikken gik ned fra talerstolen. Det hele kører jo ellers sådan, digitalt, sådan, så dem, der sidder deroppe og styrer debatten, kan se, hvem der melder ind og gerne vil stille spørgsmål til ordføreren på talerstolen. Men til sidst må man simpelthen tage de der gule post-it-sedler i brug, så man skulle gå op og aflevere sådan en til hr. Karsten Hynge, der sad deroppe og prøvede at styre det hele, og han var lidt forvirret, og de måtte også lige holde en pause på et tidspunkt.
5: Er det også noget med, at de spiser i salen, eller er der spisepauser indlagt?
0: Der er spisepauser indlagt, og så sidder de ofte og snakker lidt i salen. Og jeg er glad for, at du siger det der med spisepauser, fordi Socialdemokratiet måtte i går give pizza til De Radikale og til SF og Enhedslisten efter en brøler, de angiveligt lavede sidste år, hvor Socialdemokratiet kom til at stjæle de andres pizzaer.
1: Jamen,
0: det skete simpelthen sidste år, hvor SF havde inviteret Enhedslisten og De Radikale på aftensmad. De sagde, skal vi ikke alle sammen spise pizza sammen i frokostpausen? Jo, lad os gøre det. Så kommer Thomas Skriver fra Socialdemokratiet ud af Folketingssalen og siger, hov, der står masser af pizzaer her.
1: Det er nok til mig, eller hvad?
0: Det er nok til Socialdemokratiet. Og så tog han pizzaerne, selvom det ikke var hans. Så der var kæmpe pizzadrama sidste år, og det betyder altså, at Socialdemokratiet i går måtte give til samtlige partier.
1: Hold kæft, hvor var jeg blevet sur, hvis jeg havde bestilt en pizza, og den så står der, og der så kommer nogen og tager den.
5: Ja, det er det værste.
0: Ja, det er jo gigantisk drama, ikke?
5: Jeg gad godt vide, hvad for nogle pizzaer de bestiller. Altså, jamen, hvad for en skal Lars have, for eksempel, ikke?
0: Men ja, der kan jeg fortælle, fordi Mattias Tesfaye, gruppeformand for Socialdemokratiet, han siger, at han både har bestilt salatpizza til de der folkesocialister, og så har han selv bestilt en med pepperoni.
5: Okay.
0: Så, lidt af hvert.
5: Sådan.

0: 13 over 6. Ja, du giver det mening. Her fik du sprækker.
1: Jeg kan altså ikke, jeg kan ikke det igen.
0: Du skal.
1: Nej, ja, nej, det kommer ikke til at ske. Jo. Altså, nej, jeg har nået en alder nu, hvor jeg gider ikke følge moden mere. Der er noget, der vender tilbage. Og jeg skal bare ikke bede om det.
0: En modetrend?
1: En modetrend, der nu er tilbage, og det er en af Y2K.
2: Og det er ikke noget, du følger?
1: Nej.
2: Nej, okay. Det skal du heller ikke gøre. Jeg skal bare lige se, om der var noget, der allerede var tilbage. Men det ved du ikke.
0: Det er en modetrend, jeg følger. Så jeg er blevet moderne igen, uden rigtig at vide. Uden rigtig at
1: vide. Nu går den der cyklusen.
2: Det er underlige sko, du har på.
0: det kan du finde ud af, Kasper. Lige efter Matthew Wilder. Vi er morgens på Radio 100. Tak fordi du er med os.

0: Det er jo simpelthen så smart med mode, at man behøver ikke at skifte stil, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer en stil på mode igen.
1: Ja, præcis.
0: Det hele kører i rotation på en eller anden måde.
1: Og nu er det altså en nullermode, der er på vej tilbage, og jeg vil sige, som en, der gennemlevede den første periode, så har jeg ikke lyst til at skulle tilbage, men jeg kan simpelthen forstå, at de meget stramme jeans, de er her igen.
2: Ja, de er her simpelthen igen.
0: Dem, der bliver kaldt for skinny jeans.
1: De helt ekstra super skinny, ekstra skinny.
2: Det er heller ikke det mig, og det er irriterende, fordi bukser er så dyre at købe, og de er svære for mig at finde. Så var det lige den der periode, hvor man skulle lave parkour i sine bukser. De der,
0: hvad er det for en periode?
2: Jamen, det er sådan nogle, jeg har på nu her, sådan nogle shaping-agtige nogle, som kan strækkes.
0: Yes.
2: Hvor ja. du kan være
1: sådan. Du skal kunne løbe et maraton i dit jakkesæt, og ja, alle spørger hvorfor.
2: Ja. Så får man jo dem, ikke? Jeg bruger en milliard på det. Så er det pludselig baggy jeans, man skal have. Så må man skrotte de der bukser, så må man købe baggy. Og nu skal jeg så til at købe skinny jeans.
1: Ja, de skal sagtens være skinny. Det er bare, fordi jeg kan huske dem, jeg havde sidst. Det er jo ikke en rar oplevelse at have en skinny jean på.
0: Nej. Nej, men det er også, altså, har du haft den, Simon?
1: Jeg har haft mange spændende perioder, vil sige. Jeg havde også en periode, hvor jeg gik meget med slips. Det er heller ikke en periode, synes vi behøver at skulle tilbage til. Jeg havde de stramme bukser. Jeg havde ikke Cheap Monday.
0: Okay.
1: Nej. Det var det ellers rigtig mange, mine venner havde. Det ved jeg ikke, om jeg husker. Dødning af hovedet bagpå.
0: Ja, ja. Dem havde jeg ikke.
1: De var meget stramme, men også lidt elastiske.
2: Ja.
1: Jeg havde nogle diesel, tror jeg.
0: Ja, dem har jeg også haft. De sad eddermame stramt.
1: Ja, og så har jeg også haft nogle Tiger of Sweden, tror jeg også. Husker, der sad meget stramt.
2: Jeg synes heller ikke, det er rart. Det sidder jo, det er som om, det hele bliver udstillet på en eller anden måde.
0: Ja, men jeg vil sige, jeg har prøvet mange en buks gennem mit liv, og jeg vender sådan løbende tilbage til de der skinny jeans, fordi det er faktisk dem, jeg synes gør noget bedst for min kropsbygning.
2: Ja.
0: Så jeg har også i de der år, hvor det har været rasende upopulært, og hvor jeg er blevet nærmest spyttet på af de andre generationer, der har jeg insisteret på at beholde mine skinny jeans på.
2: Ja.
0: Fordi jeg ligesom tænkte, det er den buks, som jeg synes passer godt til mig. Og, okay. og det er det, der sker nu, at nu bliver jeg jo så, uden rigtigt at have kørt noget, moderne igen.
1: Men jeg vil sige,
0: og det
1: generelt,
0: er jeg rigtig glad for.
1: Altså, kvinder er bedre end skinny jeans, end mænd er. Der er noget, jeg synes, der er noget underligt. Det er jo lidt ligesom at gå rundt. Det er ligesom de der mænd, der løber, men kun i den der løbeunderbuks.
2: Ja, det skal jeg bede folk
1: om. Det bliver for stramt.
2: Ja, det bliver for stramt. Og de har typisk alt muligt gear på også, når de løber.
1: Men på overkrop, og så er det bare helt stramt og tyndt på benene. Ja,
2: det passer ikke godt til mænd. Men tillykke, Anne.
0: Du er
1: på mode. Ja,
0: og var det ikke at snakke, vi også om, at ballerinaskoen også var blevet ind igen? Jo, har vi ikke snakket om det? Det tror jeg, vi har snakket om.
2: Altså den der underlige sko, hvor der ikke er nogen sko.
0: Lige præcis.
2: En sok?
0: Nej,
2: den tror jeg ikke.
0: Ja, det tror jeg.

0: me back. Må vi have lov her fra morgens show på Radio 100 og ønske dig en fuldstændig fremragende fredag morgen. Hvor er vi glade for, at du har lyst til at hænge lidt ud med os. Og det skal du i hvert fald gøre lige om lidt, når der venter en Hvem der ved-quiz.
1: Ja, det er nemlig rigtigt, og derfor har jeg også lige den allerførste ledtråd med, som både du, der sidder lidt med, men altså også jer to, Anna og Kasper, lige kan lade summe lidt, marinere i baghovedet, sådan så I er klar til at forhåbentlig vinde en quiz lige om lidt.
0: Du skal høre efter nu, Kasper.
2: Ja, nå.
1: Første ledtråd til Hvem der ved, jeg er.
2: Ja.
1: Der er overraskende stor forskel på, hvad du fylder mig med.
0: Det var en lang ledtråd.
2: Den er svær.
0: Overraskende stor forskel på, hvad du fylder mig med.
1: Yes.
0: Er. Jeg skal lige klappe det.
2: Overraskende. Jeg ved det, jeg har det. Jeg ved det.
0: Har du den?
2: Yes.
0: Hold den.
1: Gør for en fejl, Anne.
0: Hold den. Nej, fordi lige om lidt, det skal vi først høre Lene Marlene med Sitting Down her. Vi er morgenshowet. Godmorgen.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
23: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
24: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
25: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Du er stået op til en tør fredag med nogen eller en del sol, men fra sidst på formiddagen, der bliver det altså skyet, og så bliver det også regn fra sydvest. Temperaturen i dag ligger mellem 10 og 14 grader.
27: Den bedste start på dagen. Morgenshowen på Radio 100.

0: Klokken er blevet 6:55, og vi skal have gang i morgens Hvem eller Hvad-quiz. Yeah. Som du påstår, Kasper, at have i dag. Jeg er ikke overbevist.
1: Ja. Gud, ja, Kasper, du er bare klar til at vinde lige om 2 sekunder.
2: Yes.
0: Jeg skruer lige op for vinderfanfaren for en sikkerheds skyld.
2: Ja, tak.
0: Men jeg er ikke sikker på,
1: at
0: du har
1: det. Det er ikke sikkert, du har tænkt at trykke på den.
0: Nej, nu må vi se.
1: Ja, fordi jeg skal jo komme med 5 ledetråde til jer, eller i hvert fald nogle ledetråde, og så skal vi se, om jeg kan få jer hen og gætte, hvem eller hvad jeg er i dag, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
2: Ja.
1: Og jeg kan fortælle, at første ledetråd lyder således. Der er overraskende stor forskel på, hvad du fylder mig med. Ja, Anne.
0: Du siger, du har den, og så bosser du dig ikke ind, Kasper.
2: Du kører det med det samme.
0: Okay, jamen, jeg har 2 bud, som jeg begge to synes
1: er
0: rigtig gode. Jamen, jeg starter med det der først falder mig ind. Mm. Er du en bland selv slikpose?
1: Nej, og der må jeg sige, der er jo ikke nogen grund til, at det er jo bare kokosdrøm, vi skal have ned i det. Ej, det ved vi alle sammen godt.
0: Nej, kokosdrøm og din britsblanding, og hvad du ellers putter i. Nej,
1: det bliver også farligt for mig. Der var mange, der var lidt modstandere af mit slikvalg, så jeg tror ikke, vi skal ned i den sti igen. Nej, jeg er ikke bland selv slik. Så, Kasper, så kan du vinde.
2: Er du en flødebolle?
1: Nej.
0: Ja.
2: Det er jo... flødebolle er jo ikke bare en flødebolle. Der kan puttes alt muligt ind i den.
0: Men det skal man også stoppe med. Det har taget overhånd.
2: Jo. Synes du det?
0: Ja, det synes jeg. Jeg skal bare have den
1: klassiske. Der var sådan noget med den der piña colada-creme forleden. Det var da rigtig mumpet.
0: Jeg skal bare have den klassiske. Uden kokos.
2: Uden kokos?
0: Ja.
1: Uden kokos er skudt. Det er psykopaterne i folkeskolen, der skulle have det.
0: Ja. Nej.
1: Ja, Anne, har du flere? Du havde 2 bud, sagde du. Vil du have et til?
0: Jamen, så vil jeg gerne, så vil jeg gerne gætte på, at du er en isvaffel.
1: Nej.
0: Nå.
1: Ikke isvaffel.
2: Vent til næste led, tror
1: jeg. Jeg er en fast del af mange unges weekender.
0: Er du putter i mig?
1: Ja, Anne.
0: Er du munden?
1: Der er børn til stede derude, Anne, for helvede.
0: Nej, jeg tænker, hold nu op.
1: Nej, det er voldsomt.
0: Nej, men jeg tænker pizza, og jeg tænker øl, og jeg tænker sådan noget der.
1: Okay. Nej, jeg er ikke...
2: Jeg vil gerne have en til. Jeg vil gerne videre for det her.
1: Det er en stor debat i Danmark, faktisk, om hvorvidt hvide mennesker overhovedet må lave mig.
2: Åh, nej. Ej. Nu sker det.
1: Nej, ja.
0: Jeg har ingen idé. Jeg er stået fuldstændig af.
2: Jeg synes også, det er rigtig svært. Jeg vil gerne helst ikke komme til at sige noget rigtig forkert, så derfor vil jeg gerne blive ledet mere.
1: Jeg smager også godt dagen efter, selvom jeg er blevet kold. Sige, Anne var faktisk meget tæt på før. Ja, Kasper?
2: Okay. Jeg har 2 bud.
1: Ja.
0: Nej!
1: Jo, det må man godt, okay. Anne. Det er noget, du selv har indført.
2: Oh. Er der pizza eller lasagne?
1: Nej. Ikke nogen af det, men du er meget tæt på med den ene af dem.
2: Nå, hvad finder
1: vi er ligesom inde i den samme butik. Ja, Anne?
0: Er du carbonara?
1: Nej. Jamen, det er sådan en butik, hvor du køber carbonara. Du køber der...
0: Jamen, hvad er det for en butik?
1: Hvor du køber pizza, for eksempel. Der kan man også købe noget. Nej, I får den altså ikke i dag, nogen af jer. Jeg er en shawarma i dag.
2: Shawarma.
1: Og det er fordi, at man nu...
2: Hvorfor? Nå, det må vi ikke lave, fordi det er ikke
1: dansk. Nej, der er jo hele den her debat om, at killer kebab, eller hvad det er, hvis det er ejet nogle hvide mænd, og det er de andre sure over.
2: Fordi alle pizzamænd er italiener.
1: Ja, og så siger de. Og så siger dem, nej, killer kebab, I kunne bare have gjort det lige så godt som os. Og så bliver det rigtig grimt. Men det er ikke den sti, vi skal ned af. Det er fordi, der simpelthen er sket noget fantastisk. I Berlin, der kan man komme på Madame Tussauds. Jeg ved ikke, har I nogensinde været på Madame Tussauds? Altså de her vokskabinetter, hvor man har støbt kendte mennesker i voks.
0: Jeg har hørt om dem. Jeg har aldrig
1: hørt det. Nå, det er så meget sjovt. Det kan man godt gøre. Der har man nu foreviget en kebab.
2: Hva?
1: Så nu kan du se en meget berømt berliner kebab, der hedder Mustafas Gemüse kebab.
2: Åh! Oh.
1: Nej, kender du den?
2: Men det er bare en berliner gemüsedøner. Det er jo et fantastisk stykke måltid.
1: Okay, men det er sådan en, de har foreviget nu. Okay, det er jeg vidste ikke, det var så stor en ting, som du gør det til der. Men den er blevet foreviget i voks.
2: Nej, hvor godt.
0: Okay.
2: Men den er ikke så stor.
1: Nej, det er den heller ikke. Det er en
2: så kan du bare gå ind og se den her berliner gemüsedøner.
1: Yes.
0: Jeg vil hellere spise den.
1: Det kan du også. Der er lang kø.
2: Rigtig lækkert.
0: Okay.

0: 7:20 blev klokken. Jeg skal love for, at der bliver talt om gemyse, døner og kebaben.
1: Det er rigtig godt.
0: Jeg har aldrig hørt om det før.
2: Nej, men det skal vi da prøve en dag.
0: Ja, det skal vi da. Det kan jeg da høre. Du er meget engageret omkring.
2: Der er meget dressing i.
0: Hvad siger du, det hedder? Gemyse, døner, sjøen?
2: Det er en af gemyse, døner.
0: Sådan.
3: Jeg vil godt lige bede jer to om noget. Jeg vil godt lige bede jer to om at tænke over det nemmeste password, I har haft et sted.
2: Og sige det højt.
3: Nej, du skal bare lige, jo, det skal du om lidt. Du skal ikke, at du stadig bruger.
2: No.
3: Og det er fordi, at manden, der har hacket vores CPR-register, eller kvinden, det ved man sådan set ikke, er nu stået frem i politikken angiveligt og fortæller altså, hvad passwordet var for at komme ind og stjæle alle de her CPR-numre.
2: Okay.
0: Spændende.
3: Ja. Men jeg vil gerne se, om det er lettest, eller det, I har lavet lettest.
2: Okay.
0: Det finder vi ud af lige efter Adam Lambert med What Do You Want From Me?

0: 6:43 blev klokken.
1: Når min hustru og jeg skulle ned i det hedgangende Blockbuster for at lege videoer til sådan en dejlig weekend, ikke? Så blev vi lige spurgt, når man lagde sit kort der, hvad er koden? Det kan jeg ikke huske. Og så grinede vi alle sammen, for det var koden.
0: Altså, det kan jeg ikke huske. Præcis. Ej, hvad sjovt. Vores var Herbert, efter vores kat.
2: Altså i Blockbuster?
0: Ja.
2: What? Hvordan kan I huske det? Men den der kode er der flere, der har haft, ved
1: jeg. Det er der nemlig. Det faldt jeg også ud af bagefter. Vi tænkte lige, vi var så geniale. Og det er jo sådan, det er nogle gange. Man tænker, man har fundet på en genial kode, og så viser det sig, at den var ekstremt nem.
2: Ja.
1: Har I haft nogle meget nemme koder?
0: Herbert.
1: Ja, det er jo selvfølgelig dit kæledyr. Det er jo virkelig ret nemt, men man skal alligevel kende dig lidt. Jeg kan ikke komme ind direkte ud fra gaden.
0: Jeg har også haft en kode, der hedder... jeg hedder Anne.
2: Ja, den er også god.
1: Den er også god, synes jeg, jamen, men det altså, er den så nok ikke alligevel.
0: Nej, det er den nok ikke.
2: Men så er der noget med, der skal være stort, et stort bogstav, og der skal være...
0: Og det kan jeg jo selvfølgelig ikke afsløre, hvad der var. Nej, det er det.
2: Jeg siger ingenting. Ej. I de her tider, der siger jeg ingenting.
1: God. Ja, nej, men det er lige præcis det, vi skal hen til, fordi tidligere, der har også været den her ret store historie den her uge med, at 8,8 millioner CPR-numre blev stjålet, eller lækket fra... Det var en mindre dansk virksomhed, der har haft adgang lovligt til det danske CPR-register, og der er så altså en hacker, der har udnyttet deres adgang, og så ligesom kom ind og har stjålet dem. Mm. Og nu står hackeren angiveligt frem.
0: Det er jo så sindssygt.
1: I Politikken anonymt.
2: En dansk hacker.
1: Ja,
0: det ved vi jo i princippet ikke.
1: Nej, det er rigtigt. Det er anonym.
0: Men okay. det går vi ud fra.
2: Okay.
1: Altså, hackeren siger, hej, det er mig, der er hacket. Det var fandme nemt. fordi jeg... er du klar til at høre passwordet som hacker? Altså, det skal lige sige, Politikken har forsøgt at verificere, at det her den rigtige hacker, kan det passe? Og der er en IT-ekspert, der til Politikken også siger, ud fra de oplysninger, vedkommende giver jer, så er det faktisk sandsynligt, at det er den rigtige hacker. Hackeren har også lovet, man vil ikke sælge de her oplysninger, men vedkommende er meget chokeret over, hvor let det var at komme ind.
2: Please ikke sige, det er adgangskode 1, 2, 3, 4.
1: Ej, det er lige 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Mener du det?
1: Det er koden. Det var åbenbart den her lille virksomhedskode til at komme
2: 1, 2, 3,
1: ind i dansk.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, kun det.
1: Det er kun det.
0: Hvad? Velkommen til 8,8 millioner CPR-numre og privatadresser.
2: Det kan ikke være rigtigt. Hvorfor skal vi andre så? Stort bogstav, specialtegn, husk hashtag.
1: Tofaktorgodkendelse via din telefon og sådan noget pis.
0: Læg en lunge i pant.
2: Ja,
0: velkommen til Danmark.
2: Sådan.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Jeg elsker, at du stadigvæk er i chok, Kasper.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er ikke rigtigt, vi andre skal have 7 forskellige koder i vores hoveder og huske alle mulige tegn og alt muligt.
0: Og så kan man bare bruge 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så er der altså adgang til 8,8 millioner CPR-numre, navne og adresser. Det er fuldstændig sindssygt. Vi skal også på den anden side af nyhederne tale lidt om det her med CPR-numre, fordi det her CPR-nummersystem er jo blevet ødelagt fuldstændig af, at der er så mange CPR-numre, der nu er i de forkerte hænder. Og det har fået digitaliseringsminister Christina Egelund til at varsle, at man måske simpelthen skal rydde pladen. Prøve noget helt nyt. Lave et helt nyt CPR-system. Eller måske give os alle sammen nye numre.
1: Nej,
2: det synes jeg er en gylden mulighed.
0: Jeg tror nemlig også, der er muligheder i det her.
1: Nå.
0: Vi skal snakke om det efter klokken 7, inden der venter Robbie Williams med Supreme. Godmorgen her fra Morgenshowet.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontor-crush?
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den.
2: Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
21: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
22: Wow!
21: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
22: Ja.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn, det er Simon Roligård. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk af 8,8 millioner CPR-numre. Det skriver Politikken. Hackeren fortæller, at vedkommende via et offentligt tilgængeligt datalæk fandt login-oplysninger til en tidligere medarbejder hos en lille dansk virksomhed, og derefter så var det altså muligt at tilgå CPR-oplysningerne. Hackeren er med egne ord chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog ikke planer om at sælge eller lægge oplysningerne, lyder det. Og der er altså en IT-sikkerhedsekspert, Emil Hørning, der vurderer, at det er sandsynligt, at den her hacker taler sandt. National Enhed for Særlig Kriminalitet afviser at kommentere sagen over for avisen, da der altså foregår en baserende efterforskning. Regeringen vil fjerne hjemmeboende SU for 18.000 familier, også selvom de samme familier tidligere på året ellers fik en fødevarecheck, fordi de var økonomisk trængte. Det oplyser TV2 på baggrund af en undersøgelse fra tænketanken CEPOS. Manøvren møder skarp kritik fra begge sider af Folketinget, men statsminister Mette Frederiksen forsvarer altså den her beslutning. Under åbningsdebatten i Folketinget, der sagde hun i går, at det er en god idé, at unge mennesker får job og tjener deres egne penge. Så foreslår regeringen også at spare et trecifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår regeringens forslag til næste års finanslov, det skriver Jyllandsposten. I dag der kan man få seniorpension, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover så foreslår regeringen altså, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til andre typer af job. Ifølge Finansministeriet så kan det på sigt give en årlig besparelse på 800 millioner kroner. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser i hvert fald ændreordningen, det siger partiets finansordfører Anders Vistisen til Jyllandsposten. Influent og debattør Afra Al-Jabouli, hun har politianmeldt DF-politiker Pia Kjærsgaard for vold efter optagelserne til TV2-programmet Højskolen. Ifølge Al-Jabouli så blev hun skubbet flere gange under et heftigt skænderi, hvilket produktionen afviser kendskab til. Pia Kjærsgaard, hun kalder også beskyldningerne for helt vanvittige og afviser at have optrådt voldeligt. Hverken produktionsselskabet BBC Studios eller politiet har bekræftet hændelsesforløbet, og TV2 har ikke kunne få anmeldelsen bekræftet af ordensmagten.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er tørt og relativt solrigt her i morgen over formiddagstimerne, men senere så kommer der altså skyer, og vi får også udbredt regn i det meste af landet. Temperaturen i dag ligger mellem 10 og 14 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken er 6:02. Godmorgen og hjertelig velkommen her til morgenshowet. Kasper og Simon, hej med jer.
5: Godmorgen.
4: Skal vi indføre det der, som man også har i Folketinget med herre Kasper Postel og herre Simon Roligaard?
5: Jamen vil du gerne være frøken Anne Levent?
4: Jamen er jeg en frøken?
5: Du er da ugift.

0: Men
1: ja, det er du, ja.
0: Skelner man mellem det i folketingssalen, ja, også? Det er faktisk lidt tvivl om. Hedder de ikke alle sammen fru?
2: Ej, det er bare, fordi de er sammen gift, det ender, ikke det?
1: Inger Støjberg, er hun gift?
0: Nej.
1: Nå, for det hun blev kaldt fru.
0: Sådan.
1: Så der er et hul i systemet.
0: Der er et hul i systemet. Det er min mulighed for rent faktisk at blive kaldt fru.
2: Endelig at blive fru. Endelig at blive fru, der vent.
1: Jeg vil gerne være søge. Jeg vil hellere være søge.
0: Ah, nu synes jeg, at vi strammer den lidt. Kasper, er du klar med en omgang ugen rundt?
1: Det bliver jeg i hvert fald.
0: Perfekt. Fordi ja, ja. Det skal du give også, når klokken bliver 7:45. Mm. Den der rundgang fra ting, der er sket i ugen, der er...
1: Jeg skriver ret mange ting, så jeg kan ikke få det hele med, desværre.
0: Nej, okay. Du må lige sortere, og så glæder vi os til at høre resultatet, når klokken bliver omkring 7:45. Vi har også vores op på hovedquiz, hvor du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof sammen med os og Ingo.
2: Ja, det er jo altså meget nemt. Du skal bare ringe herind, når du tror, du ved, hvem det er. Og Kasper, du kommer til at stille en masse spørgsmål, der nok skal indkapsle typen. Mm-hmm. Og det har altså været en god uge. De sidste par dage er der altså blevet fundet vindere. Så hvis du gerne vil vinde 30 liter brændstof, så er det altså mere at lytte med omkring 7:30.
0: Vi skal også have kigget på det måske nye CPR-nummersystem. Jeg ved det ikke, om der skal rystes posen, når vi alle sammen skal have nye numre. Hvis vi skal, så kan vi da godt lige komme med nogle inputs til, hvad der skal ske med de numre der, ikke?
2: Jeg ved godt,
0: hvad
2: jeg gerne vil have.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg vil ikke have noget nyt.
0: Selvfølgelig vil du det. Du vil ikke have noget nyt?
1: Nej.
0: Det skal du, Kasper.
1: Okay.
0: Og du skal også fortælle os om noget, der sker i dit liv lige om lidt. Fordi ja, det er jo i dag en speciel dag for dig, Kasper Forsdal.
1: Ja, jamen det vil jeg meget gerne fortælle om.
0: Godt. Det gør vi lige efter Roxette med Joyride. Vi er morgentid på Radio 100. Tak fordi du er med os.
3: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Og det over 7 er klokken på en dejlig, dejlig dag. Fredag den 9. oktober. En særlig dag for dig, Kasper Porsdal.
1: Ja.
0: Det er ikke i dag, vel? Det er i morgen.
1: Altså, ja, det, den her uge har jo været stor for mig, kan man sige. I går fortalte jeg om, at jeg har fået nye underbukser.
2: Det er rigtigt.
1: En helt anden genre
2: af underbukser. Jeg vil sige, det synes jeg faktisk var en meget stor nyhed. Ja. Også for mig, som din medvært, der står så tæt på.
1: Ja, det er det.
2: Men nu ved jeg ligesom, hvad der er under den buks.
1: Ja, altså, så det er jo en helt anden slags. Det er jo de mere løse i det.
2: Det er den amerikanske boxershorts, du har valgt at gå over til.
1: Præcis. Ja. Fordi at jeg simpelthen har for muskuløse lår til de andre.
0: Så fik du det flettet ind igen.
2: Ja, det er utroligt, som man kan få sagt, hvor muskuløse lår han har.
1: Men det er jo også godt, at jeg har fået dem på, for så betyder det også, at jeg er klar til at starte mit nye one-man-show.
0: Yes. Og det kan man ikke gøre uden den gode underbuks.
1: Nej, nemlig. Ej. Og det er altså, det er morgen.
0: Ja.
1: Og det bliver jo nu til lidt mærkeligt, bare lige at fortælle jer om det, men det, jeg kommer ikke til at være her næste uge, fordi jeg skal lave 8 soloshows fra i morgen, og så hele eftersferien.
2: Ja, du er en del af det, der hedder Up Comedy Festival, som simpelthen er en comedy festival. Vi har jo også udlagt billetter til den her i vores program, og det er altså hele eftersferien, hvor der er masser af shows, man kan komme ind og se i løbet af hele dagen. Mm. Og der kan man jo bare sige, hvis man er lytter også og kender dig, så har du altså så også et show, man kan komme ind og se.
1: Hver dag kl. 19.15 på et spillested, der hedder ICC, inde i København. Og det er man altså rigtig velkommen til at komme og se. I kommer også og ser det, ikke?
0: Jo.
1: Hvad er I for
2: hvis
1: nogle,
2: vi når det.
1: Hvad er det, I er for nogle publikummer? Jeg ved, Simon, du er sådan en, du kan godt grine meget højt.
2: Ja, jeg vil også gerne grine ekstra højt, hvis du har behov for det. Så kan jeg godt ligesom sætte mig ned og starte grinen.
1: Nej, det behøver du ikke.
0: Jeg kan også godt sidde og juble lidt ekstra, hvis det er, du har brug for det. Så kan I sende mig et blik, hvis du tænker, der skulle gerne komme et grin der. Så vil jeg gerne være grøn
1: for det. Vi skal bare være jer selv.
2: Vi kan selvfølgelig også ødelægge det. Vi kan bare grine, når der ikke skal grines.
0: Eller hvad hedder de der hæklere begynder at snakke med?
2: Nå, det er irriterende, det er ikke hækler.
1: Nej, der var faktisk en i går, som startede med at være rigtig sjov, og det er jo det farligste.
0: Ja.
1: Det er, når de er ret sjove i starten, og man så pingponger en lille smule, og så tror de jo, nå, nu er jeg en del af showet.
0: Ja.
1: Nej, det er faktisk ikke.
0: Nej, du skal gå ud af showet igen.
1: Ja, så I må ikke være en del af showet.
2: Nej, men man må godt sige, kan vi sige så meget, hvis man overvejer ting at se det, så er det jo faktisk ikke bare et stand-up show. Du har lavet et lille twist.
1: Det er et, man kan
2: sige,
1: at
2: jeg leger
1: med genre, Simon. Ja. Jeg ser, hvad det kan. Jeg udforsker, hvor går rammerne til. Det er rigtigt. Man skal bare komme ind og købe en billet ind på opfestival.dk, og så kan jeg jo også fortælle lidt om mine nye underbukser.
0: Så kan man sidde der i publikum og tænke, kan vide, om det er den løse underbuks, fordi hans ben er alt for muskuløse til de gamle underbukser. Det her, det er Teddy Swims med Mr. Know It All. Klokken den er 11:07. Vi er morgenshowet på Radio 100. Om lidt skal det handle om CPR-nummer. Godmorgen.

0: Sadie Swims fik du her med Mr. Know It All. Det har været en lidt knaset uge for regeringen, fordi der er blevet lækket 8,8 millioner CPR-numre, privatadresser og navne.
1: Ja, det kan man godt kalde en lidt knaset uge.
0: Det er måske lidt underdrevet. Det er noget værd råd, faktisk. Fordi der er tilsyneladende en hacker, der har hacket ind i systemet og så fået adgang til de her mange meget personfølsomme oplysninger. Og det har fået digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne til simpelthen at muligvis kaste hele CPR-systemet op i luften. Det er noget, jeg parforcerer over nu, men muligvis er det dødt.
2: Altså, ja, muligvis kan vi ikke bruge det mere. Efterhånden.
0: Det er gammelt, og det er som om, at de der CPR-numre, de ligger og flyder over det hele, og der har været rigtig mange datalæk i løbet af årene, så er det overhovedet et sikkert system at bruge mere. Mm-hmm. Hun er gået i tænkeboks, og hun er i gang med at finde ud af, hvad vi skal gøre med det her system, og en af mulighederne er faktisk, altså at kassere det fuldstændig og finde på et helt nyt system, eller ryst posen, og så give os alle sammen nye CPR-numre.
1: Det er de to muligheder, vi står med.
0: Jamen, det er de to muligheder, ja. Hun i hvert fald overvejer. Hvad det ender med, det ved jeg selvfølgelig ikke nu. Men jeg vil gerne holde fast i det der med at få nye CPR-numre. Mm. Fordi det, synes jeg, er meget interessant.
2: Jeg vil gerne have et guldnummer, så. Tror I, man kan få et guldnummer?
1: Et guldnummer?
0: Hvad er det?
2: Man kan ikke det, ligesom hvis man arbejder, hvis man nogensinde har været nede og skulle have i gamle dage, da man gik ned i en IT-butik og skulle have en ny SIM-kort, så kunne man vælge sit eget telefonnummer. Nå, ja. Og der kunne man altid betale lidt ekstra for at få et guldnummer. Sådan så du for eksempel hedder 36 1234 eller sådan, ikke?
1: Nå, sådan et lækkert
2: nummer. Totalt nemt at huske CPR-nummer, fordi jeg må bare sige, i hvert fald hvis bare mine børn kan få guldnummer.
0: Nå, så du kan huske dem.
2: Så jeg kan huske deres, fordi det synes jeg er rigeligt besværligt i forvejen.
0: Har du også problemer med at huske nummer 2?
2: Jeg kan rigtig meget huske nummer 1, yes. Og så tror jeg ikke, vi skal snakke om, jeg kan huske nummer 2.
1: Men altså, et guldnummer, du kan jo ikke ændre på din fødselsdato.
2: Ej, men så kan jeg få min fødselsdato, og så måske 4444.
0: Men Simon...
1: 4440.
0: Kan man få det tilføjet også? Men der er jo et lille hul i den der, Simon. Fordi jeg tror, jamen, i det her tilfælde har man vel ikke lyst til at få et guldnummer, eftersom at så bliver det jo nemt at... Altså, nemt at hacke?
1: Ja, det skal være svært.
0: Er det ikke meningen, at det skal være kompliceret lige i det her tilfælde?
2: Nå, jo, det er det måske.
0: Forstår du? Ja. Forstår du, hvad jeg vil hen her, min ven?
2: Men kan I ikke få et guldnummer, der så er nemt for mig måske?
0: Hvad kunne det være?
2: Det ved jeg ikke. 17-17? Det synes jeg er nemt at huske, når jeg lige står her på stående fod.
0: 17-17? Kan jeg få
1: det? Var det det første, du kom i tanke om? 17-17?
2: Ja, jeg ved ikke. Det synes jeg er nemt at huske. Kan jeg få det så? Det vil jeg gerne have som guldnummer.
0: Hvor er du henne, Kasper?
1: Jeg vil ikke have nyt.
0: Du vil ikke have det?
1: Nej, jeg har for mange tal i mit hoved, fordi vi er, også i forvejen skal huske 17 forskellige adgangskoder. Nu kører det for mig med det her CPR-nummer.
2: Endelig lært det efter 34 år.
1: Plus, at nu har vi jo set tidligere, hvordan nogen skal... For det første skal der sættes en kommission, så.
0: Ja, det skal der nok. En arbejdsgruppe.
1: Ja, en arbejdsgruppe. Nogen skal lave det her. Hvem skal eksekvere det her også? Er det kommunen? Er det borgerservice? Hvem skal sørge for, at vi alle sammen får nye CPR-nummer?
0: Ja, jamen det ved jeg jo ikke, men jeg tænker, det er Digitaliseringsstyrelsen måske.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og så går der bare... Nej, men det, så snart der er en styrelse indover, så går der jo rigtig lang tid. Det nye system når jo at blive hacket, inden at det er færdigt.
0: Gud, ja.
2: Hvad vil du have, Anne?
0: Jeg vil faktisk også gerne beholde mit eget.
2: Man kan sige, hvis I to er de eneste, der beholder jeres eget, så er det jo også rimelig unikt.
0: Det er det faktisk.
2: Så kan jeg få 17-17.
1: Jamen, bare du får... Ja. Jeg vil gerne ændre faktisk. Jeg blev meget glad for den der 4-4-4-0. 4-4-4. Er det for mange tal? Nej, det passer.
0: 4-4-4-0. Det passer perfekt.
1: Det tager jeg.
0: Godt.

0: minutter over syv på en dejlig, dejlig fredag. Og måske er det dig, der skal gå på weekend med 30 liter brændstof fra Ingo i tanken. Det er i hvert fald det, du har mulighed for at vinde om et ganske kort øjeblik, når vi skal have vores opbådequiz.
1: Ja, og jeg vil rigtig gerne lægge ud med første spørgsmål til lige at varme op på. Den person, jeg får på hovedet, er typen, der har sådan et rum nede i kælderen, hvor man har sådan en lille hobbyværksted.
2: Jeg synes, hvad gemmer du dernede?
1: Nå, for eksempel med sådan noget modeltog, eller et eller andet lille nørdet niche-interesse.
0: Okay, det er altså første spørgsmål, du stiller i dag, om den person, som Simon og jeg har placeret op på dit hoved.
2: Siger meget, om det er en mand eller en kvinde.
1: Ja, præcis.
2: Fordi hvis det var en kvinde, så ved vi alle sammen godt, du vil være oppe i stuen.
0: True. Vi finder ud af, hvem der er oppe på hovedet på Kasper om et ganske kort øjeblik, hvor du også har mulighed for at vinde 30 liter brændstof sammen med Ingo, inden der venter share med The Shub Shub Song. Godmorgen.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Works like a boss.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
14: Skal vi lege?
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der
10: bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
23: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
24: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move. I sats.
25: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er tørt og relativt solrigt her i morgen over formiddagstimerne, men senere så kommer der altså skyer, og vi får også udbredt regn i det meste af landet. Temperaturen i dag ligger mellem 10 og 14 grader.
27: Morgenshowet

0: Det er ved 7:30 på en dejlig, dejlig fredag morgen, hvor vi skal i gang med at varme op til vores lille op på hovedquiz, som vi har hver morgen sammen med Ingo, hvor du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof. Simon og jeg har placeret en kendt aktuel person oven på Kaspers hoved. Du kommer til at stille nogle spørgsmål om den her person, Kasper, og så kan det forhåbentlig lede dig, der lytter, med hen på, hvem Søren det kan være i dag.
1: Ja, og første spørgsmål, det handler altså lidt om hvilken type man er. Er typen, der har sådan en lille rum nede i kælderen, hvor jeg har en form for passioneret hobby. Det kan være et togbanesæt. Det kan også være sådan noget at male nogle figurer, eller et eller andet, som er lidt nisset, som ikke skal stå op i stuen, så bliver man rykket ned i kælderen.
2: Jeg synes, du siger meget nogle mandede ting nu.
1: Ja.
2: Altså togbanesæt og male små figurer og sådan noget, det er sjældent. Du siger ikke, hvis du strikker noget.
1: Om det kan også være at lave noget ler.
0: Men det fylder jo, men at strikke fylder jo ikke så meget, at man har brug for et helt rum til det, på samme måde som hvis man har en modeljernbane. Det skal vi lige huske.
1: Ja, det.
0: Du kan godt sidde og strikke i en lænestol i stuen, hvorimod det er lidt svært at...
2: Kommer an på, hvor meget garn, du synes, du skal bruge.
0: Ej, det er svært nok.
2: Jamen, jeg synes jo også, at der er mange ting, det her det tegner ind i, ikke? For det er også noget med, at man bor man sammen med nogen leg.
1: Ja.
2: Fordi det kræver kun, at der er nogen, der synes, det er grimt eller fylder for meget, og så bliver man ligesom degraderet til kælderen.
1: Det er det, der gør, man rører derned, ja.
2: Ja, præcis. Jeg tror umiddelbart ikke vores person i dag. Det er jo en mand, det kan jeg også godt sige.
1: Det er en mand. Så er det i hvert fald chancen for, at det er kælderen er større.
0: Men jeg tror ikke, han har en eller anden hobby, han sidder og dyrker nede i sin kælder.
2: Nej, ikke i kælderen. Nej. Jeg tror, han har hobbyer, men jeg tror, det er han ligeglad med. De skal bare ved stuen.
0: Ja. Er det rigtigt, at sådan cirka 100% af mændene drømmer om at have sådan en modeljernbane to nede i kælderen?
2: Ej, nu jeg lige tænker over det alligevel. Det kan da et eller andet.
1: Det kan noget. Der var jeg så en sådan gammel Dirch Passer-film, hvor de havde togbanesæt
0: nede i hjernen. Ja. Støv på hovedet, støv på hjernen.
2: Støv på hjernen.
1: Ja, der fik jeg lidt lyst til at have det.
0: Ja.
2: Og så, er det den der, hvor de hejser den op, og så kan man gå ind under den?
1: Ja, så kører de snaps hen til hinanden.
0: Det er rigtigt.
1: De
0: der tog, det ser virkelig hyggeligt ud.
2: Jeg har faktisk mere lyst til at få sådan en
0: model. Det var fordi, han sagde ordet snaps. Så var du bare helt klar. Vi leger op på hovedet sammen med Ingo, hvor du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof. Det gør vi lige efter Jonah Blacksmith og Macdas med Saw You Dancing. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Ønsker dig en dejlig fredag morgen. Klokken den er 7:33.

0: på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og
1: Ingo. Woohoo! Så er det nu. Du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person Simon Reyer har baseret oven på Kaspers hoved. Og ringe 70-333-100, når jeg starter de 2 minutter om et ganske kort øjeblik.
2: Mm.
1: Dagens hovedperson er...
3: En mand, og han er også fra Danmark.
2: Ja.
3: Og så tror Anna og jeg altså ikke, han er typen, der kunne finde på at gemme sine hobbyer væk til et rum nede i kælderen.
1: Nej.
2: Okay.
1: Du stiller nogle flere spørgsmål, Kasper.
2: Yes, jeg har masser af spørgsmål.
1: Godt. Nummeret er 70-333-100. Du skal bare ringe, når du har et bud, fordi vi tager altså telefonen løbende. Er alle klar?
2: Ja, tak.
3: 30 liter brændstof til Ingo. Let's go.
1: Starter nu.
2: Okay, vil jeg være god til at arrangere en polterarm?
3: Ja, det tror jeg.
1: Helt sikkert.
2: Husker jeg altid at sortere mit skrald?
3: Nej. Ja, eller det har du faktisk været forpligtet til for nylig. Og så siger jeg ikke mere.
2: Hvad? Nå.
3: Det var et lille ekstra hint.
1: Oi.
2: Har jeg en kostplan?
1: Ja, det kunne du
3: har du i hvert fald haft, ved jeg.
1: Okay, der er mange på telefonen her.
2: Ja.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Hej, det er Astrid.
3: Hej, Astrid.
1: Astrid. Hvem er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Kan det være Mathias Gissel?
3: Nej. Åh, hvordan han tangerer en målrekord eller sådan noget, Astrid, ikke sådan noget?
4: Ja.
3: Nej, men det er ikke ham.
1: Nej, det er desværre ikke.
3: Desværre, Astrid.
1: Ha' dig en god weekend. Hej, hej.
4: I lige måde, hej.
1: Okay.
3: Åh, godt bud.
1: Ja, det var faktisk et vildt godt
2: bud. Er jeg over 40?
3: Ja, det er du.
1: Jeg tager en telefon mere her.
2: Ja.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Hej, det er Camilla.
1: Hej Camilla. Har du et bud på, hvem der er på Kaspers hoved i dag?
5: Jeg har et bud på Søren Gade.
1: Søren Gade
3: det er også et godt bud.
1: Fremragende bud. Desværre ikke det rigtige.
5: Ah, brandærgerligt. God weekend.
3: Ja, tak
5: god
3: lige måde. Ring igen en anden dag.
1: Okay, flere spørgsmål, Kasper.
2: Ja, går jeg op i, hvordan jeg ser ud?
3: Ja. Er du sindssyg?
1: Ja.
2: Sindssyg.
1: Ah.
2: Er jeg over 50?
3: Ja.
1: Jeg tager din telefon her.
2: Ja.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
6: Det er Michael og Clara.
3: Hej Michael og Clara.
1: Der var I. Hvem er oven på Kaspers hoved?
6: Vi gætter på Lars Boje Mathiesen.
3: Også et godt bud.
1: Jamen altså, det er et godt bud. Desværre ikke rigtig Michael og Clara.
3: Ja, klar. Din far, han skylder altså noget fredagslik for den bummer der.
1: Kan I have en god tur videre i trafikken?
6: Ah, tak.
1: Hej.
2: Er der sådan er der delte holdninger til mig?
3: Ja, det må man sige.
2: Okay. Er jeg meget på tv?
3: Ja, ikke meget.
1: Meget.
2: Har jeg været meget på tv?
3: Ja, det har du.
2: Det har jeg.
1: Jeg tager lige en telefon mere her.
2: Ja.
1: Det er morgenshowet. Hvem er vi med?
7: Det er Gitte.
3: Hej, Gitte.
1: Gitte.
7: Gitte. Gitte, ja. Hvem er det Dennis Knud?
1: Oh!
2: Ja.
3: Ja, tak.
1: Gitte. Det er det, da.
3: Sådan, Gitte.
2: Sådan.
1: Det er sådan, det skal lyde.
3: Så er der fandme 30 liter brændstof til en dejlig fredag her. Ditte,
7: må jeg... Det er fandme dejligt.
1: Tillykke. Hvor hurtigt havde du den, Ditte?
7: Altså, jeg havde den faktisk ret hurtigt, men så jeg tænkte, jeg skulle lige høre lidt mere. Og så det med skraldet og udseende, så tænkte jeg, det kan kun være ham.
1: Jeg forstod ikke det der med skraldet.
3: Jamen, det er jo fordi, han lige havde... Ja, vil du fortælle, Ditte?
7: Han har fået samfundstjeneste.
2: Nå ja.
3: Han har lige været i samfundstjeneste, og der valgte han jo altså selv, at han gerne ville samle skrald tæt på, hvor han boede.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Okay, og der var du mere oplyst, end jeg var, Ditte. Mega
3: sejt. Det var det fedt, Ditte. Sådan.
1: Ja, det er da så fedt.
3: Ditte, ved du, hvorfor vi har puttet Dennis Knudsen op på hans hoved i dag?
7: Det er, fordi han skal flytte til Varde.
3: Det skal han nemlig. Han har købt et kæmpe hus over i Varde.
2: Du ved bare alt om Dennis Knudsen.
7: Ej, ikke alt.
1: Nej, men det er da ret interessant, fordi han bor jo, så vidt jeg ved, i en kæmpe stor kasse i Nordsjælland, og så flytter han altså lige til den anden ende af landet og over til det
7: vestjyske. Men det er jo fordi, han mangler penge.
1: Simpelthen.
3: Nå,
1: ja.
3: Det er det.
1: Ja. Jamen, hvis han har fået en dom for noget, og simpelthen er der måske lidt top.
3: Han har lige fået et til barn, ikke?
1: Ja, jamen, det er
3: og
1: det er
3: de heller ikke billige.
1: Sindssygt, nej. Det er
7: og så har der også været nogle lidt sure damer, som han har lovet noget, de ikke har fået, så må han af med penge for det.
2: Så må man flytte. Hvis der er sure damer i området, så må man simpelthen flytte til Varde.
1: Så skal man flytte til Varde. Det er reglen. Ditte, kæmpe stort tillykke med 30 liter brændstof fra Ingo. Var det godt, du ringede ind. Du skal have dig en fortsat dejlig fredag og en god weekend, når du kommer dertil.
7: Jo, tak lige måde.
1: Hej. Okay, sejt.
2: Det synes jeg var mest opdateret at lytte op ved nogensinde.
3: Ja, det synes jeg faktisk også.
0: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7.30 med morgenshowet på Radio 100.

0: 9:49 blev klokken sammen med Wham og Wake Me Up Before You Go Go. Vi skal tale lidt om ulve.
1: Ja, fordi vi har jo fundet ud af, at vi skal skære i SU'en. Vi kommer også nok også til at skære i seniorpensionen.
0: Ja.
1: Men er der et sted, vi i hvert fald ikke skal skære, hvor vi tværtimod skal til at opruste lidt rent pengemæssigt, så er det på ulveområdet.
0: Sådan.
1: Og det er fordi, at Christian Rabjerg Madsen, den danske jagtminister...
2: Det er ham, der går i fælderevn, ikke?
1: Jo, præcis. Yes.
0: Men altså undskyld mig, han er minister for natur og dyrevelfærd. Er han ikke bare ulveminister?
1: Jo, men jagt hører også ind under det, har jeg fundet ud af.
0: Jagt?
1: Ja, ja, så det er derfor, jeg bare kalder ham jagtminister nu.
0: Ja, ja.
1: Det er ligesom der, vi er. Og det er fordi, alt det her handler om, at han gerne vil have, at vi skal kunne jage ulven nemlig.
0: Nå.
1: Det må vi jo ikke lige nu. Ja, det er selvfølgelig dyrevelfærd. Så derfor så vil Christian Rabjerg meget gerne nu sørge for, at vi får DNA-registreret alle de danske ulve.
0: Hold op.
2: DNA-registreret?
1: Ja.
2: Altså med fingeraftryk, eller hvordan? Ligesom
1: jeg
2: vi har...
1: ved ikke, om man skal tage en blodprøve, eller en pelstot, eller et eller andet.
2: Fodaftryk.
1: Vi skal i hvert fald have DNA-oplysninger på dem, fordi, som man siger, så kan vi finde ud af robustheden i ulvebestanden. Robustheden er et rigtig klamt ord her. fordi at så skal de netop være, hvad er det, han skriver? Man skal finde ud af, om de har en gunstig bevaringsstatus.
0: Hvad betyder det?
1: Det ved jeg
0: ikke. Betyder det, Simon?
1: Det er et eller andet nede i EU. Faktum er, at hvis vi får DNA-registreret dem, og de har en gunstig bevaringsstatus, så må vi godt jage dem.
0: Hvad?
2: Altså, ja. hvis de er stabile, og hvis de bliver ved med at være
1: her. Men okay, jeg ved ikke, så vi skal bruge nogle penge på at fange dem alle sammen. Jeg ved det ikke.
0: Jamen, er det noget med, at hvis de ikke er syge, så er det okay? Så må vi gerne skyde dem, fordi så er de jo i vækst og formerer sig. Men hvis de er meget syge eller svækket, så må vi ikke skyde dem, fordi så dør de alligevel.
1: Faktum er i hvert fald, at nu er det kommet udbud, og nu er der nogen, der skal give et bud på, hvad skal det koste?
0: Så man kan simpelthen byde på at skyde ulve, eller fange ulve?
1: Ja, på at lave DNA-registret over ulve.
2: Jeg lige spørge bare helt praktisk. Ja. Nu brugte vi jo 3 dage på at fange den ene ulve. Skal man så fange alle de andre
1: droner
2: nu?
1: Droner i luften også.
2: Så var droner. Ja, man ved ikke, om det var droner. Det kan vi kan ikke rigtig se, om det er droner altid.
0: Det var passagerfly.
2: Ja, vi skyder efter det i hvert fald. Og så skal de have taget portaftryk af den der ulve der.
1: Ja, et mugshot også, tænker jeg.
2: Og så har vi det. Så hvis man har den her problemulv, så kan man gå 20 år tilbage og så fange den og sige, hov, jeg kan se, du var ved den her forfor.
1: Der er kommet nogle nye metoder nu.
2: Endelig fange dig.
1: Jamen, jeg ved, ja, det altså...
2: Og det skal de så... Nu skal vi have flere penge til det.
1: Ja, ja, det skal der bruges mange flere penge på. Altså, jeg kan sige bare allerede nu, så al vores ulveovervågning er gået fra 1,2 millioner til nu 7,5 millioner kroner om året, skal bruge det.
0: Hold da
1: op. Det er jo selvfølgelig små ting i det store budget, men altså, det er jo stadig en vis penge, man nu bruger på at forsøge at overvåge ulven på sådan en underlig DNA-registermåde.
2: Nu bliver jeg lidt nysgerrig, kan jeg mærke. Hvad siger du, overvåge? Hvordan gør man det?
1: Jamen, det er jo det, man vil med DNA-registret.
2: Er det med, altså med kamera?
0: Men der er der nogle kameraer op. Jeg har ikke set nogen gange, at der er sådan nogle kameraer placeret rundt omkring, hvor man lige kan se ulven.
2: Hvor er det hen?
1: Jamen, er det er fordi, du må til at have sådan et nyt LTV. Dig er det dyre TV.
2: Nå, men det der... Ja, altså, hvis man skal give penge til det, sådan noget der, så er vi lidt i en dårlig sæson her i forhold til... Jeg har set meget Storke-TV, ja. Men de er jo flotte. Så har der været Bjørne-TV, men de er ved at lægge sig.
1: Nå, de er blevet fede og gået helt
2: ja, nu. Og elgene, de er ligesom også vandret. Så her er en idé fra mig til alle. Ulve-TV til alle os passionerede dyreelskere, der gerne vil se ulvene vandre. Det er hermed givet videre. Op med kameraerne, så vil jeg gerne kigge med.
0: Sådan.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Vi her fra morgenshowet på Radio 100 ønsker dig en rigtig dejlig fredag morgen. Vi håber så meget, at du har lyst til at bruge lidt mere af den sammen med os. Vi sender hele vejen frem mod klokken 9, og efter nyhederne her klokken 8, der skal vi kigge ind i en time, hvor vi skal tale om mange spændende ting. Så jeg håber, at vi tre, vi er aligned.
1: Åh, nej.
0: I det, vi skal, i det, vi skal tale om.
2: Corporate pissnak, du er ved.
0: Sådan. Det er rigtigt, Simon. Vi skal nemlig tale om de 10 værste ord, man bruger på jobbet, ifølge Djøfbladet.
3: Ja.
2: Læser du Djøfbladet?
0: Nej.
2: Kan mærke,
3: der er nogen, der læser det.
0: der er åbenbart nogen, der læser det. Jamen, det her det er ret interessant, fordi det handler om, altså, hvilke ord, som man simpelthen er træt af, at folk de bruger på arbejdspladsen. Ikke?
3: Det er sjovt. Der er mange.
0: Der er nemlig mange.
2: Ej, jeg har lidt par stykker, jeg kommer.
0: Jeg glæder mig til at høre jeres bud, og så skal jeg nok komme med listen efter nyhederne, inden der venter Scarlet Pleasure med What a Life om et ganske kort øjeblik. Godmorgen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
12: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lousy.
11: Den lyse side, en podcast fra PFA.
13: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
11: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
14: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
17: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
1: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
22: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lill.
24: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillid lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
25: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn er Simon Runegård. Lige præcis nu her klokken 8, der præsenterer regeringen sit finanslovsudspil på et pressemøde. Udspillet har fået navnet Et stærkere forsvar af Danmark. Et styrket Danmark at forsvare. Det er allerede meldt ud, at regeringen vil skærpe kravene til seniorpension blandt andet, og også skære i den hjemmeboende SU for endnu flere unge. Derudover så vil regeringen, som ventet, sænke selskabsskatten med 3 procentpoint fra 2030. Ifølge TV2 så omhandler finanslovsudspillet også ulvesikring, kompensation til husdyrejere samt samfundssikkerhed og beredskab. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke holdt godt nok øje med sædbankerne herhjemme. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven så skal styrelsen rykke ud på inspektion, hvis et donorbarn for eksempel bliver født med en genetisk sygdom. Men det er altså ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken kalder de manglende kontroller for dybt utilfredsstillende. Hun kræver nu en grundig redegørelse af sagen. I december sidste år der kunne DR jo altså fortælle, at en sædbank i årevis havde solgt donorsæd med en alvorlig kræftmutation. Sæden blev efterfølgende tilbagekaldt, men havde inden da ifølge DR ført til knap 200 børn på verdensplan. Travlhed på jobbet kan påvirke vores mentale helbred ekstra meget, hvis vi samtidig skal håndtere svære følelser. Det viser forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Medarbejdere, der både oplever stort arbejdspres og høje følelsesmæssige krav, har mere end dobbelt så stor risiko for depression som medarbejdere, der ikke oplever de samme høje krav. Det gælder især job inden for blandt andet omsorg, undervisning og sundhed, hvor man altså ofte skal håndtere svære situationer og samtidig nå mange opgaver. Forskerne har undersøgt svar fra mere end 18.000 personer. Så kører der her til morgen færre tog på Fyn, også mellem landsdelene, og det skyldes altså en brand i et sikringsskab på stationen i Aarup, som lige nu giver signalproblemer, det skriver TV2. Det betyder aflysninger af regionaltog mellem Fredericia og Odense, og aflysninger af nogle intercitytog mellem Fredericia og København. DSB har allerede bestilt togbusser som erstatning for regionaltogene på Fyn i hvert fald. Togtrafikken den forventes at være påvirket frem til kl. 12, og DSB opfordrer altså passagerer til at holde sig opdateret på rejseplanen.
1: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Landets mange skoleelever, der går klar til en motionsdag i dag, kan altså se frem til en solrig og tør formiddag. Hen mod eftermiddagen, der kan der godt komme sky og også regn, i hvert fald særligt i den sydlige del af Jylland, men ellers så bliver det altså en pæn nok dag til at dykke motion i. Temperaturen i dag ligger på mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Frohlegård.
4: Klokken er 7:03, og må jeg have lov til på hele morgenshowets vegne, tror jeg, at sige kæmpe medfølelse til alle de skoleelever, der skal ud på skolens motionsdag i dag. Det er jo et frygteligt arrangement.
5: Hvad snakker du om?
4: Nå, jeg var ikke med mig der.
2: Nu skal han sige, at han har muskuløse lår igen. Ej, du ved, hvorfor skal man op til det på den måde?
4: Jeg overgår det simpelthen.
5: Det er en fantastisk dag.
4: Nej, det er da en frygtelig dag.
2: Ej, det er den værste dag på
4: året. Tænk, at du skal tvinge

0: til at dyrke motion for at få din ferie. Hvad er det for noget? Prøv at tænk, hvis man gjorde, det på de voksnes arbejdspladser. Så fordi, du vil gerne have sommerferie, så skal du lige løbe 8 kilometer.
1: Men det er fordi, vi ved godt, Kasper han var en af dem, der løb rigtig langt og rigtig hurtigt.
0: Det er rigtigt. Du har garanteret en anden skolerekord
2: jeg
0: i højt.
2: Jeg synes jo, god form i folkeskolen. Hold da op.
0: Jeg vidste, der kom et andet. Prøv at høre. Rigtig god fornøjelse, og vi føler med dig, hvis du skal afsted
2: du
0: i dag.
2: Du kan godt. Kom så.
0: Ja, det kan du. Det kan du godt. Og vi håber, du har lige så muskuløse lår som Kasper.
2: Det bliver jo solrigt og tørt. Det bliver perfekt.
0: Jamen, det er det. Det er
2: ligesom vores program.
0: Utroligt tørt. Utroligt tørt frem mod klokken 9. Vi skal nå masser af dejlige ting. Vi skal en tur ugen rundt med dig, Kasper Porsdal.
2: Ja, det skal vi da.
0: Du har haft lidt tekniske problemer
2: her. Ja, der har været tekniske udfordringer.
0: Og så var det, du bare gjorde det, som man altid skal gøre.
2: Ja, det er irriterende, det virker så tit.
0: Ja.
2: Man skal bare genstarte.
0: Sådan. Så virkede det altså igen. Ugen rundt med Kasper Porsdal venter klokken kvarter i 9. Vi skal også tale om en dansk fodboldspiller, der sælger sin medalje, og vi skal prøve at rode lidt rundt i, om vi kan finde ud af, hvem Søren det er, for det er en, der er anonym. Men allerførst skal vi til noget, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til.
3: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
0: Vi skal tale om de der trælse ord og vendinger på jobbet. Dem der, som man ikke orker at høre. Der er nemlig kommet en officiel liste over dem, vi er mest træt af. Allerførst, Kasper og Simon, skal lige høre jeres bud på, hvad I synes er irriterende. Lige efter Aerosmith. Vi er Morgenshowet.

0: Crying fik du her fra Aerosmith. Klokken den er blevet 8:08. Jeg håber, I kigger ind i en dejlig weekend. Jeg synes, at det har været en morgen, hvor vi har været utrolig aligned, Kasper og Simon, og det skal I have tusind tak for.
1: Nej, hvor er det ulækkert
0: sagt. Kan I høre, hvad jeg gør?
2: Ja, det kan vi
0: Kan
2: gøre.
0: I se, hvor vi skal hen nu?
2: Ja.
0: Vi skal tale.
1: Ja, vi skal ingen steder hen, sådan plejer det at være, når lyder og snakker sådan der.
2: Der er noget med noget PowerPoint.
0: Der er noget med noget PowerPoint og nogle grafer, som der er ingen, der kan tyde. Jamen, vi skal tale om trælse ord og vendinger, der bliver brugt på arbejdspladserne. Mm. Og det er det dejlige Djøfbladet. Jeg tror, det er første gang i år, vi citerer det.
1: Ja, men det lyder som et skønt blad.
0: Der har lavet en liste, de har spurgt deres læsere om, hvilke ord og vendinger på jobbet, de er mest trætte af. Jeg skal nok komme med en top 10 og med et øjeblik. Allerførst skal jeg bare lige høre, hvor er I henne? Altså, hvad tænker I om ord og vendinger på jobbet, som I er trætte af?
1: Jeg har to ord. Ja. To ord, jeg slet ikke kan håndtere.
0: Ja.
1: Og det første, det er omstillingsparat.
0: Omstillingsparat?
1: Ja, det er fordi, det er sådan et ord, som chefer bruger, når de virkelig bare gerne vil skære på noget.
0: No.
1: Så er det som om, at de gør det til en positiv ting, at jeg fikser mere for dem.
0: Okay.
1: Det hader jeg. Men jeg har fundet, det værste, jeg tror, jeg faktisk lige er kommet frem til nu, det er gennemsigtighed.
0: Gennemsigtighed?
1: Vi vil gerne være mere gennemsigtige, hvor det er sådan lidt. For det første er leders forestilling om, hvad gennemsigtighed er, aldrig det samme, som det medarbejderne gerne vil have.
0: Ja.
1: Så den der måde, de kan sige, at vi er fuldstændig gennemsigtige, og så fortæller de noget, som ingen har brug for at vide, eller som kan bruge til noget som helst.
0: En transparent ledelse.
1: Oh,
0: ja.
1: Det der!
0: Ja.
1: Det skal skride af helvede til.
0: Ja.
1: Det synes okay. Jeg, det kan jeg slet ikke håndtere. Og jeg bliver helt vred nu.
0: Ja, det kan jeg godt mærke.
2: Jeg gør det, hvor du bliver vred, så slukker jeg, kan jeg mærke, når de begynder på de ord.
0: Det er der, hvor du får det der døde blik i øjnene, Kasper.
2: Ja,
0: ja, det kender vi godt.
2: Så kan jeg ligesom ikke rigtig være med længere. Også hvis de begynder på de der. Altså, det kan jeg godt være, at sige. Vi havde jo en chef på et tidspunkt, som hele tiden sagde den der floskel med,
1: vi asfalterer, mens vi kører.
0: Vi flyver, mens vi bygger, flyver.
2: Ikke?
0: Sådan, yes.
2: Som jo bare er at sige, vi er ikke klar, men nu gør vi noget.
1: Vi gider ikke bruge tid og penge på at tjekke det her ud, inden vi bare går i gang.
0: Det var
2: godt lide, at man lige bygger det hele færdigt først, og så lige teste, og så kører vi.
0: Det var også den chef, der for alvor lærte mig at bruge ordet bilateral.
2: Bilateral, det er også fedt.
0: Altså, bilateral, det var ikke et ord, jeg havde i mit ordforråd, før jeg mødte ham og fandt ud af. Det kan man faktisk bruge ret mange steder.
2: Han sagde tit til mig, så kan vi lige tage det bilateralt, og så var jeg spændt på, hvad det var. Det føltes som noget lægeligt på en eller anden måde. Noget med nogle handsker, men det var ikke det.
0: Så havde du ventet spændt på, hvad der skulle ske.
1: Tog bukserne ned, jeg er klar.
0: Vi tager listen over de mest irriterende ord og vendinger på jobbet lige efter Christoffer med ringer om natten.

0: skulle give slip.
1: Christoffer.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen.
1: Med ringer om natten. Klokken er 14 over 8. For tredje år i træk har Djøfbladet med hjælp fra sine læsere udpeget de værste ord, man kan bruge på arbejdspladsen. Og det udvider lige og siger de værste ord og vendinger på arbejdspladsen. Vi er kommet med nogle bud. Hvad tror jeg på?
2: Hvad var det, du sagde i starten? Aligned?
1: Ja, det er
2: det
1: rigtigt.
2: Det kunne godt være på.
1: Det er en femteplads.
2: Det er et femteplads.
1: Alignment er nummer 5 på listen over 30 ord på arbejdspladsen. Og så er der et ord her, som jeg tror, at Troels Lund vil være rigtig træt af, er på listen.
3: Om at rejse, eller hvad?
1: Ja.
3: Nej, er det det?
1: Lige præcis. Vi er på en rejse, som Troels Lund er med Venstre i øjeblikket.
2: Ja,
1: det er også lidt irriterende at være på en rejse. Og så er der på en fjerdeplads, og det er jeg lidt træt af, fordi det bruger jeg meget. Jeg føler, at...
3: Er det blevet ledelsesprog nu?
1: Det er det.
3: Altså for mig er det jo meget, det er jo folk, der ikke har et sagligt argument. Så kan man begynde at føle ting.
1: Jamen, det er mig.
3: Mine chefer skal helst ikke føle så meget.
2: Men det er rigtigt, der er utrolig mange, der føler alt muligt. Ikke?
1: Ja,
2: man kan både føle sig som ting, men man kan også føle, at noget er rigtigt.
3: Jamen, det bliver farligt.
2: Ja.
3: Altså følelser kan ikke være et argument.
2: Nej, men det bruger de meget, også i politik.
1: Ja, og jeg gør det også. Men jeg ved ikke, det ligger bare i mit ordforråd på en måde.
2: Du er også i din følelsesvold.
1: Jamen det er jeg nemlig, og jeg føler, at vi skal videre med listen nu. På en 9. plads. Nu, jeg springer lige i det, fordi det her, det synes jeg er underligt. Men 9. pladsen er, det kan noget.
2: Det kan noget?
1: Det kan noget.
3: Er det irriterende?
1: Det synes jeg da ikke er irriterende.
3: Det siger
1: synes
3: vi da tit til hinanden.
2: Jamen, hvad kan det?
1: Du kan noget,
2: det siger
1: Kasper.
2: Ikke,
3: kan noget.
2: Det siger ingenting.
3: Du kan noget,
2: det kan
3: Kasper.
2: Noget. Hvad kan det?
1: Jamen, det siger da, det er godt. Eller sådan, det er en rigtig vej at gå.
2: Jamen,
1: det
2: synes
1: jeg kan noget.
3: Jamen, det er lige meget. Det synes jeg da ikke
2: er irriterende. Lad os se, hvad det kan noget.
1: Lad os se, hvad det kan. Og det var vist en Instagrammer på et tidspunkt. Okay, nummer 2. Den er ny på listen og ret interessant. Hvad siger chatten?
3: Er det så som en, fordi at hele ens firma er på Twitch, og man sidder og spørger den, eller er det ChatGPT?
1: Det er ChatGPT. Det er kunstig intelligens. Hvad siger chatten? Spørg chatten. Ja. Altså, det er simpelthen blevet så fast en vending på arbejdspladserne, at man er begyndt at blive træt af den.
3: Men det er jo igen, det er en gammel chef, der siger det der. Fordi hvis du siger, spørg chatten til alle mennesker under 30, så vil jeg jo tro, at jeg skal ind i chatten på Twitch, eller chatten på YouTube.
2: Ja, det er sådan noget, de siger, de der streamer. Hvad siger
3: når man sender noget live, præcis. Eller så vil du sige ChatGPT, eller hvad siger AI? Eller hvad siger Gemini, eller Claude?
2: Jeg har faktisk taget mig selv i at sige, lad os lige se, hvad chatten siger.
3: Nå, det er ChatGPT?
2: Ja, det er det. Ja.
3: Ja, det skal du lade være med.
2: Ja, det er faktisk irriterende.
1: Jamen, det er lidt irriterende. Skal vi lige tage nummer 1 på listen?
2: Ja.
1: Hvad tror I, det er?
3: Er det sådan noget, vi kigger ind i, eller sådan
1: Nej, den er også på listen, men det er en 6. plads. Det er noget, som vi gør hver eneste morgen, Kasper og Simon.
2: Åh nej, hvad er det?
1: Noget, som vi er rigtig, rigtig gode til her i morgenshowet på Radio 100.
2: Siger du morgen?
1: Nej, det er ikke irriterende. Det er, at vi spiller hinanden gode. Ikke? Det gør vi da.
2: Jamen, det er også virkelig irriterende. Faktisk, vi har jo en salgsafdeling lige hernede. Ja. Ved I, hvad der står på deres tavle? De skal huske at gøre.
3: Spil hinanden gode.
1: Ja, perfekt.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Kelly Clarkson med Because of You. Klokken den er blevet 20 over 8, og om lidt skal det handle om en lidt speciel ting, der er blevet sat til salg.
1: Det er en anonym tidligere landsholdsspiller, der sælger sin medalje fra det danske landsholds triumf ved King Fat-koppen i 1995.
2: Det er sjovt, jeg har kun hørt om triumfer i 92. Ja. 90'erne, men der har så også været en i 95. Det er en guldmedalje, ikke?
1: Det er en guldmedalje. Vi vinder 2-0 over Argentina i finalen.
2: Det lyder helt vanvittigt.
1: Og der er faktisk nogle ret store navne på det hold her, og der er så en af dem, der nu sælger sin medalje.
0: Ved vi, hvem det er?
1: Nej, det gør man nemlig ikke. Okay. Men jeg har været inde og kigge på truppen, og jeg har et par bud på, hvem okay. Det måske kunne være.
0: Det er et mysterium, vi skal have løst.
1: Ja.
0: Du kan få svaret måske her i morgenshowet på Radio 100. Du skal også blive hængende for den 100% gode musik. Natalie Imbruglia venter med Tårn. Godmorgen.
3: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Vi er fans af gode fans hos Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet?
10: For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
21: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
23: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Landets mange skoleelever, der gør klar til en motionsdag i dag, kan altså se frem til en solrig og tør formiddag. Hen mod eftermiddagen, der kan der godt komme sky og også regn, i hvert fald særligt i den sydlige del af Jylland, men ellers så bliver det altså en pæn nok dag til at dykke motion i. Temperaturen i dag ligger på mellem 12 og 15 grader.
0: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Klokken den er 8:30. Og vi har en detektiv i studiet. Kasper Porsdal.
1: Ja, tak. Ja.
0: Du har simpelthen gravet lidt i en historie, som du faldt over i går, som er jamen meget spændende faktisk. Det handler om en medalje.
1: Ja, den fangede mig opmærksomhed, fordi det handler om en tidligere landsholdsspiller.
0: Hvad er det? Du får
2: den her. Nu skal vi på mission.
0: Way.
1: Det handler om den tidligere landsholdsspiller, som deltog ved King Fat Cup i 1995.
2: Hvad siger du? King hvad?
1: King Fat.
2: King må
1: Fat?
2: Man godt sige det? Må man sige det i 95? En fed konge?
1: Nej, det er ikke Fat. Det er F-A-H-D.
2: Okay.
1: No. King Fat. Det er noget saudiarabisk. En turnering, som det danske landshold vandt 2-0 over Argentina. Woohoo! I finalen.
0: Woo! Flot.
1: Ja. Der er blevet ikke lavet nogen film om den medalje, men det kommer jo så lige i kølvandet på, vi vinder EM 92. Vi havde et klassehold også dengang. Der er en tidligere spiller, anonym, som nu har sat medaljen til salg.
2: Okay, og det synes hvorfor jeg jo, sætter man sin guldmedalje til salg?
1: Ja, det er jo det, der er en lille smule spændende. Ikke? Den er kommet på auktion hos auktionshuset Brun Rasmussen. Lige nu, der skal du smide minimum 15.000 kroner for at få den her medalje. Og jeg tænker jo, som fodboldpassioneret fyr, det kunne være spændende at få sådan en guldmedalje.
0: Ja, selvfølgelig. Men hvem har den tilhørt?
1: Jamen, det er jo så det, ikke?
0: Okay.
1: Så har jeg været inde og kigge på truppen, og der er faktisk nogle store navne omkring. Altså, der er jo Michael Laudrup.
0: Hvad?
1: Han var med. Brian Laudrup. Peter Kær. Mogens Krog. Hvis man går op i fodbold, så er det altså også nogle fodboldlegender.
2: Og det kan ikke være en massør, der har sat den til salg eller sådan noget?
0: Nå ja,
2: nej, fordi vandhenter eller sådan noget.
0: Hele holdet, der får, ikke?
1: Også det er nemlig hele holdet, men historien melder, at det er en, der har spillet.
2: Okay.
1: Ja. Så jeg begynder jo at kigge. Kan det virkelig være Morten Wikhorst medalje? Kan det være Jes Høgh? Kan det være Mark Riber? Kan det være nogle andre landsholdslegender? Den medalje, som jeg måske kan købe. Så kigger jeg også på holdet. Og nu har jeg en teori. Jeg tror måske, medaljen tilhører en, som godt kunne bruge pengene.
2: Ja.
1: Fordi vi vil selvfølgelig alle sammen gerne have Michael Laudrups medalje.
0: Jeg tror ikke, han mangler penge.
2: Han behøver ikke sælge den.
1: Jeg tror heller ikke, at Brian Laudrup mangler penge. Så kigger jeg lidt. Hvem er egentlig også på holdet? Så kigger jeg ned her. Der er Max Drodal, også en legende. Jeg tror egentlig også, han klarer det okay.
2: Er det ham, der har været sådan noget FC Zulu, faktisk?
1: Ja, han træner på FC Zulu.
0: Er det ham, der råber?
1: Ja, det kan han godt gøre. Ja, det er der mange af dem, der gør.
0: Yes.
1: Nå, så kan jeg bare se her, at Allan Nielsen også har været deltagende til den her fodboldturnering. Bare lige for at opsummere, Allan Nielsen, det er ham, der er sammen med Tina Lund.
2: Nå, er det ham, der er flyttet til Dubai, efter han fik en kæmpe fucking skattesmæk også, og sådan noget?
1: Der sker det i august. Der bliver han dømt for at skulle betale 5,5 millioner i skat, samt omkring 4 millioner kroner. Og så derefter flytter de til Dubai.
0: Yes.
1: Ham og Tina. Så det er bare for at være lidt spionagtig og sige, hvis jeg skulle komme med et godt bud på, hvem den her medalje har tilhørt, så tror jeg, at mit gæt vil ligge på Allan Nielsen.
0: Fremragende gæt, tror jeg.
2: Det er også sådan, det starter i luksusfælden. Så livet, det I har derhjemme, inden vi går i gang.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Morgenshowet.

0: Gops sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne fik du her med 1000 år. Klokken den er 8.36, og vi nærmer os, jamen, fredagens højdepunkt, har jeg næsten lyst til at sige. Er det for meget?
1: Nej, det synes jeg er fint sagt.
2: Det kan være for meget. Det ved vi jo ikke endnu.
0: Nej, det ved vi ikke.
1: Det er rigtigt.
0: Vi skal ugen rundt sammen med dig, Kasper.
2: Ja, det er jo bare en lille opsummering af nogle af de ting, der er sket. Der er sket ret meget, så jeg kan desværre ikke nå at få det hele med.
0: Nej.
2: Der kommer nogle fede ting.
0: Der kommer den der fifi Kasper Porsdal måde at håndtere ugens nyheder på, ikke?
2: Jo.
0: Ja, perfekt. Ja. Ja. Må jeg godt lige sige, hvad mit højdepunkt har været?
2: Ja.
0: Det var, da kongen ikke kunne finde ind i sin egen kongeloge.
2: Det var også
0: i Folketingets åbning. Det var fuldstændig genialt. Hvad der kommer med i ugen rundt med Kasper Porsdal, kan du høre om lidt. Allerførst venter Taylor Swift, men det her, det er Nick Kershaw med The Rhythm. Godmorgen.

0: Klokken den er 8.44. Det her, det var Taylor Swift. Er du klar, Kasper?
1: Ja, totalt klar.
0: Er vi også klar, Simon?
2: Jeg er så klar til at høre, Kasper. Forhåbentlig være god.
0: Vi skal nemlig forhåbentlig være god. Okay, hvilket pres. Vi skal en tur ugen rundt med dig, Kasper. Du har opsummeret ugen, der er gået på den der Kasper Porsdal fifi-agtige måde. Er du klar?
1: Ja, jeg er totalt klar. Godt, lad os bare komme i gang. Det er jo en rimelig crazy uge, vi er i. Eller det er... Folketinget er åbnet, så har vi fået lækket over 8 millioner CPR-numre, og så kan kongen ikke finde ud af at åbne en lås på en snor. Men der sker også gode ting. Det er i dag, at Nobels fredspris bliver uddelt. En pris, der blandt andet bliver givet til en person, der har været med til at fremme fred mellem nationer og nedrustning af militær. Eller som Trump definerer det, en pris, der bliver givet til en helt forkert person, som ikke er ham. Sidste år, der fik han den ikke, men heldigvis bare han ikke super meget af over det. Han påpegede blot, at det var da sjovt, at man ikke gav den til en mand, der har stoppet 8 krige. Minimum. 8 krige plus, måske endda flere. Måske lige så mange som antal CPR-nummer, vi har fået lægget. Donald Trump er jo lidt som Sidney Lee, der fortæller, hvor mange mennesker han har optrådt for.
3: Jeg har faktisk været på scenen før for 1 milliard mennesker.
1: Han er jo som en barn nogle gange, Donald Trump. Jeg har nok stoppet en milliard krige. En milliard million. En million krige har jeg stoppet. Jeg har gjort noget.
3: Som bare er størst.
1: Så har vi kørt en el ned. Og i dag bliver den udstillet på Kulturnatten, som var det et Christian Rabeau Madsen pressemøde. Det blev også nye ting i det her land, og det er faktisk lige meget, om det er giraffer, eller valer, eller ulve, eller elge, så skal de stedes til hvile og udstilles. Især har der været mange valer, der beslutter sig for, at nu kan det hele være nok. Som de jo synger lige inden de svømmer mod Norden. De synger... Danmark og dø. Men det er i dag, man kan se Elgens hoved på Kulturnatten og tænke, hold da op et hoved.
3: Som bare er størst.
1: Og det var underordnet.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Porsdal og Simon Rolig.

0: Man ved, det er ved at være tid til weekend, når praktikant Andreas står og spiller luftklaver til Vanessa Carlton med 1000 Miles. Og også luftgitar. Ja, meget.
1: Husk, vi kalder en praktikant Andrea. Det er det, vi bliver enige om.
0: Det er rigtig undskyld. Praktikant Andrea, lige præcis. Vi skal til at sige tak for i dag, og tusind tak for et dejligt program.
1: Ja, selv tak.
0: Hvor har det været hyggeligt.
2: Og så vil jeg ønske jer to en rigtig god uge næste uge. Der er I simpelthen alene på pinden.
0: Hvad er det nu, du skal, Kasper?
2: Om jeg skal bare ud og optræde.
0: Nå, okay.
2: Og så holder lidt efterårsferie.
1: Du kan stadig finde billetter inde på
2: opfestival.dk.
0: Du skal ikke ud og optræde.
2: Fint nok. Jeg laver 8 soloshows i efterårsferien. Kom ind og se det. Find billetter inde på min Instagram eller opfestival.dk. Og så skal man lytte til Radio 100, fordi I er stadigvæk i radio.
1: Ja, vi er morgen. Det er heller ikke på samme tid. Man kan både lytte til os og til ind og se de 20 om aften.
2: Ja, og I har gæster og alt muligt fedt.
0: Det bliver pissefedt. Og vi håber, du får en rigtig dejlig weekend. Du skal blive og hygge og sparke weekenden godt i gang sammen med Anders Aagaard. Han venter om et øjeblik med 100% god musik. Tænk, at du ikke sagde det der med, at du også har muskuløse lår, Kasper. Det kunne du også
2: godt lide. Det er rigtigt, om nu her.
0: Ja. God weekend, og tak for i dag.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Har du gas på?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX-6 ind, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn det er Simon Roligård. Den nuværende sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på forsvar og sikkerhed. Og derfor så er finanslovsforslaget præget af hårde prioriteringer, det siger finansminister Peter Hummelgaard under præsentationen af udspillet her til morgen. Regeringen vil nemlig bruge 3,5% af bruttonationalproduktet på forsvarsudgifter i 2030. Og derfor så skal der altså blandt andet skæres i SU'en for hjemmeboende og også spares på seniorpensionen. Nu venter forhandlingerne så med Folketingets øvrige partier for at finde et flertal til den her nye finanslov. Og her er der altså afsat 0,5 milliard kroner til deres prioriteringer. Der er ikke blevet holdt godt nok øje med sædbankerne, det erkender Styrelsen for Patientsikkerhed i en orientering. Ifølge loven så skal styrelsen nemlig rykke ud på inspektion, hvis et donorbarn for eksempel bliver født med en genetisk sygdom. Men det er altså ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken hun kalder nu de manglende kontroller for dybt utilfredsstillende, og hun kræver en grundig redegørelse for den her sag. I december sidste år allerede der kunne DR fortælle, at en sædbank i årevis havde solgt et donorsæd med en alvorlig kræftmutation. Sæden blev efterfølgende tilbagekaldt, men havde inden da ført til knap 200 børn på verdensplan. Medarbejdere, der både oplever stort arbejdspres og høje følelsesmæssige krav på arbejdet, har mere end dobbelt så stor risiko for depression som medarbejdere, der ikke oplever de samme høje krav. Det fastslår forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Travlhed på jobbet påvirker nemlig vores mentale helbred ekstra meget, når vi samtidig skal engagere os følelsesmæssigt. Det gælder især i job inden for blandt andet omsorg, undervisning og sundhed, hvor man altså ofte skal håndtere svære situationer og samtidig nå mange opgaver. Forskerne de har undersøgt svar fra mere end 18.000 personer. Og så er togtrafikken på tværs af landsdele her til morgen altså ramt af forsinkelser. Det skyldes en brand i et sikringsskab nær sporet i Aarup, som altså giver signalproblemer, det skriver TV2. Det betyder aflysning af regionaltog mellem Fredericia og Odense, samt aflysninger af nogle intercitytog mellem Fredericia og København. DSB oplyser, at der er bestilt togbusser som erstatning for regionaltogen på Fyn, og forventningen er tidligst at kunne genoptage normal kørsel fra kl. 12. Derfor så opfordres passagererne altså til at holde sig opdateret på rejseplanen.
1: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du er stået op til en tør fredag med nogen eller en del sol, men fra sidst på formiddagen, der bliver det altså skyet, og så bliver det også regn fra sydvest. Temperaturen i dag ligger mellem 10 og 14 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX-6 ind, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Du mærker en underlig citron, indtil du får kigget på datoen og konstaterer, at det er fredag, og du er på vej på weekends.

0: Inner Circle og Sweats. Dejligt, dejligt fredag til dig. Jeg hedder Anders. Det er skønt, du er med. Hvis du synes, det har været en lidt svær start på dagen, så har de altså været tidligt op inde i Finansministeriet og netop holdt et sådan en lille doorstep, hvor de har lavet deres udspil til den nye finanslov, hvor man blandt andet har kunne høre Peter Hummelgaard, der tænker, der har været en spindoktor ind over, for jeg tror ikke, at det udtryk, der originalt har været, at det, der blev brugt. Men Peter, han forsvarer blandt andet sænkelse af selskabsskatten og siger sådan her.
1: Når det er sagt, så må jeg altså også være ærlig at sige, at der er sket rigtig meget i verden, også siden sidst, man sænkede selskabsskatten. Hvordan er kineserne, og for den sags skyld også amerikanerne, tør gulvet med os?
0: Der er ikke stået tør gulvet med os i oplægget til det her, men der har været en spindoktor, der har sagt, det må vi nok hellere ændre det til, hvis jeg kender det ret.

Homewrecker fra Sombra på Radio 100. Vi er i mål med en efterårsferie for mange. Prøv at forestille dig, hvor mange unger, der render rundt med en lille taske på ryggen med en madpakke, med lidt snacks i, og så en drikkedunk, fordi nu skal man ud og løbe en tur, eller en af de mange andre aktiviteter, som er at finde. Min datter har fri i dag. Hvorfor? Fordi der var en, og der synes jeg, man skal huske at lytte til børn og unge, en klog elev, der for et par år siden på folkeskolen, hvor hun går, sagde, hvorfor skal vi egentlig være med til det? Og så spurgte en lærer, jamen, man skal jo være med til motionsdagen. Men kan vi ikke holde den aften før? Så har I også mere tid til de mindre børn. Og så er det blevet til en fælles aften for udskolingen, hvor de så drøner rundt 3 timer fuld skrald og har noget fedt sammen, og så i øvrigt kan holde fri om fredagen. Det er også et plus på den konto, ikke? Så er den idé givet videre. Det her, der giver vi back to back og Jonathan inden. Coldplay og Avicii straks.

0: Vores komiker i denne uge er Daniel Lille. Han er i podcasten 100% komikerrækken til download lige nu. Andet afsnit er netop udkommet, så knock yourself out. Daniel Lille er klart derhen, hvor han siger, at man skal huske at vise pli, især når man skal dele. Og til at illustrere det, har han på fineste vis lavet billedet af en Hawaii-pizza ind i hovedet på mig. Jeg håber også, jeg kan få lov at smide det billede videre til dig, lige om et øjeblik, hvor jeg har taget et klip med fra podcasten. Det er ikke kun podcast-klip, det er også 100% god musik til at komme igennem vejen til din weekend, fra blandt andet Backstreet Boys om et øjeblik med I Want It That Way.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
13: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
14: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
16: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal vi have en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: det er godt at gå på kompromis, det lærte man, når man kigger på et program som Gifte Første Blik. En gang imellem, så skal man hakke en hel og klippe en tog for at få det til at hænge sammen. Sådan er det i parforhold. Det der kompromis kan også være noget, du skal indgå på arbejdspladsen. Og til at beskrive meget godt, hvordan man laver det her kompromis, er Daniel Lille at finde i vores podcastrække 100% komiker, hvor Daniel benytter pizzaen til ligesom at forklare, hvordan man er for grådig. Hvad man skal tænke over, det illustrerer han så fint her i klippet, jeg har taget fra podcasten.
1: Jeg tror, grænsen går, hvis det er, at man bestiller en Hawaii-pizza i en lille situation, hvor vi bliver enige om, vi skal dele. Fordi du ved godt, altså det svarer til at sige, at der skal koriander på det hele.
2: Ja.
1: Der ved vi også, at den er 50-50, om folk vil have det.
2: Ja.
1: Så jeg tror, det handler om lige at opføre sig ordentligt.

Er man for lyst til at købe sig en brugt F-16 og fortsætte eventyret? Ikke? Top Gun her var Kenny Loggins og Danger Zone via Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig fredag, hvor Chumba Wamba byder velkommen indenfor, imens du sidder på din pop og drikker bajer og råber lidt af noget engelsk Premier League efter Lady A og Need You Now.

0: Jeg tænker, det er okay, jeg laver en lille opvarmning til mig, der har en vidunderlig dame, der købte billetter for 100 år siden til at pakke i Parken. Det er i morgen. De giver koncert, og jeg spiller En drøm om et menneske. Eftersom lovet Chumba Wumba og Top Thumping lige straks.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
4: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
5: Den er ikke længere.
6: Kur for weekend klar. Kur for Kims.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Er det ikke rigtigt, man får lyst til at få sådan lidt usund hud i ansigtet, når man hører den her Chumbawamba-ting? I fører sig en eller anden trøje af et materiale eller viskose, og så sidder og drikker øl uden alt for meget kulsyre i på en eller anden mørk pop et sted, mens man råber ukvemsord og spiser fish and chips. Og det er der ikke noget galt i. Top Thumping fra Chumbawamba på Radio 100. Hvordan folk får det at føle sig i morgen aften, når hele parken bliver spækket til randen med at pakke fans, ved det ikke, men jeg tror, det bliver godt. Her en drøm om et menneske.

Det er Dodo. Det er Dodos, og det vågner om natten. Dejligt med dansk musik. Kan det blive federe end Dodo and the Dodos? Og der vil de helt hardcore fans sige, nej, det kan det ikke. Men jeg er tæt på at sige, det kan blive lige så godt. Og prøv bare kræfter med denne her 2010-klassiker fra Medina. Vi to til dig af fredagen. Yeah.

0: Jamen, sådan, Medina. Tak skal du have. Mit fredagshumør er blevet godt, fordi der også lige har været et lille hul imellem skyerne, imens vi hørte vi to. Lige om lidt, så hører vi Anastasia, Fate My Deuce, og så får du et nyhedsoverblik, så du ligesom er klædt på til weekendstarten.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den, Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Regeringen har netop præsenteret sit forslag til en ny finanslov. Her lød det, at man blandt andet vil bruge 3,5% af bruttonationalproduktet på forsvarsudgifter i 2030. Den sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på sikkerheden, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard. Derfor indeholder forslaget også en række hårde prioriteringer. Regeringen foreslår at skære i SU'en for hjemmeboende og spare på seniorpensionen. Næste skridt bliver forhandlinger med Folketingets øvrige partier for at finde flertal for en ny finanslov for 2027. En anonym hacker har nu taget ansvaret for det store datalæk af 8,8 millioner CPR-numre, det skriver Politiken. Vedkommende fandt via et offentligt tilgængeligt datalæk login-oplysninger til en tidligere medarbejder hos en lille dansk virksomhed. Derefter kunne hackeren tilgå vores CPR-system og blev med egne ord chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog ikke planer om at sælge eller lægge oplysningerne, lyder det. IT-sikkerhedsekspert Emil Hørning vurderer, at det er sandsynligt, at hackeren taler sandt. NSK afviser at kommentere sagen, da der foregår en verserende efterforskning. Kombinationen af travlhed på jobbet og følelsesmæssigt engagement kan påvirke vores mentale helbred i negativ grad. Det fastslår forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Medarbejdere, der både oplever stort arbejdspres og høje følelsesmæssige krav på arbejdet, har mere end dobbelt så stor risiko for depression som medarbejdere, der ikke oplever de samme høje krav. Det gælder især i job inden for blandt andet omsorg, undervisning og sundhed, hvor man ofte håndterer svære situationer og samtidig også skal nå mange opgaver. Der kører her til morgen færre tog på Fyn og på tværs af landet, det skriver DSB på sin hjemmeside. Det er en brand i en såkaldt sikringshytte i den fynske stationsby Aarup, der medfører aflysninger på regionaltog mellem Fredericia og Odense. Det samme gælder intercitytog mellem Fredericia og København Østerport. Forstyrrelserne ventes ikke at være overstået før efter kl. 12.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får i dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Og så får vi temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader.

0: Jeg kunne bilde folk ind, jeg havde fået noget i øjet, da jeg lå og snøftede i mit elektriske varmetæppe i går aftes, men...
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Det var ikke tilfældet. Jeg så gift ved første blik og så kærligheden mellem et par. Være stor, men alligevel tiltrækningen ikke til stede, og så endte det med at... Og vær farvel til hinanden, selvom du altid vil bære mig en lille smule i hjertet, som der blev sagt. Nu skal jeg ikke spoile noget, men...

Hey, jeg elsker det historie her, som jeg sidder og hygger mig med lige nu. TV2 beretter, at sardiner bliver revet ned fra hylderne. Der er altså en vanvittig stigning i mængden af sardiner, så noget 170% flere solgte sardiner nu i forhold til sidste år. Hvad skal folk med alle de sardiner? Det er selvfølgelig noget med sociale medier. Det kan du regne med. Du går simpelthen ind og vælger at spise sardinerne, fordi det er en form for booster til din hud, siger de sociale medier. Og på den måde så kan man hos Coop 365 Superbrugsen og så videre glæde sig over, specielt i Region Hovedstaden, at man kan få bare skudt afsted. De har svært ved at følge med omsætningen af sardiner. Normalt så køber folk ikke de vanvittige mængder, men det gørs altså her til land. Og jeg tænker, vi er omgivet af lige godt 7.000 km kystlinje her i Danmark, og vi spiser jo fisk, som få mennesker gør. Ingenting i forhold til, hvis du tager sydpå, så er der fisk halvvejen. Også selvom det er midt inde i landet i Spanien, så fisk på menuen, fisk. Vi er vilde med det, i hvert fald når vi tager sydpå. Ikke? Hvad der sket med torsken, hvad der sket med rødspætten, den har også omega-3, som kan gøre noget godt for din hud. Det er bare om at få slynget den i svælget. De har så i øvrigt henvendt sig til en person, der arbejder med den slags spor. Kan det passe det her? Det er muligt, der ikke lavet nogen undersøgelser på det, men altså i første omgang, så hvis man vil passe rigtig godt på sin hud, så er der selvfølgelig det med at sørge for at beskytte sig mod solen. Men ikke desto mindre rygning og alkoholindtag er altså også et meget håndgribelige steder, som unge mennesker måske med fordel kunne drage nytte af og starte med, hvis det var, man virkelig gerne ville have en flot lød, ikke? Nå, kører du en dåse sardiner i svælget til din formiddagssnack, hvis du har brug for det? Jeg spiser et stykke med Bruce Springsteen i stedet.

0: Vi er kommet til sangen med L i alfabetet. Alfabetet hedder det. Og jeg starter med ham her lige om lidt. Tom Cochran leverer Life as a Highway. Hvad har du ellers, Anders? Jeg har Lille Hus i Jylland. Hallo, det bliver altså en dejlig vej til weekend, det der, ikke? Vi er der lige om lidt, og måske også en efterårsferie til de rigtig heldige. Lyt 100% god musik lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
6: Skal vi lege?
7: Gør dig klar til The Prodigy. De legendariske Big B-pionerer er tilbage med en af efterårets vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi... At...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
17: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
18: Efterårsferie i Rødovre.

0: Der er dejligt. Og det er der alle mulige vegne. Det er der også i vores morgenradio, som alle hverdag fra 6 til 9 er at finde. Undskyld, jeg skulle lige have fundet et klip og en historie, som har gjort mig så træt indvendigt. Det er ikke sikkert, det er den rigtige, men en hacker påstår, at han ved hjælp af et firma indtaster en kode, som gør, at han kommer ind og kan hente alle de her CPR-numre. Og det er også noget, som rammer morgenshowet i morges. Koden er ikke så svær, Simon beretter om den lige her.
1: Ej, det er lige 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Mener du det?
1: Det er koden. Det var åbenbart den her lille virksomhedskode til at komme 1, 2, 3, ind i dansk.
2: 4, 5, 6. Ja, det... Kun det? Kun det?
1: Det er kun det.
3: Hvor... Velkommen til 8,8 millioner CPR-numre og privatadresser.
2: Ah, det kan ikke være rigtigt. Hvorfor skal vi andre så? Stort bogstav, specialtegn, husk hashtag.
1: Tofaktorgodkendelse, din telefon og sådan noget pis.
3: Læg en lunge i pant.
2: Ja, ja. Det var det altså.

0: Evanescence og Bring Me To Life, blandt sangene til dig. Denne her, Vej til Weekends, A Gangster's Paradise for Coolio, The Bad Habits fra Ed Sheeran. Det er George Harrison. Jamen, der ligger bare lutter gode sange og venter på at blive spillet, hvis du lytter med lige straks.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg er gået hen og blevet småsulten. Tidspunktet taget i betragtning er det måske heller ikke så underligt. Hvis jeg havde været en tur på Madame Tussauds Voksmuseet i Berlin, så havde jeg nok kastet mig over en af de nyeste udstillede værker. Sådan der ved siden af Taylor Swift og hvem der ellers er blevet afbildet i voks. Der kan man også se Mustafas Gemüsekebab, som er en døner, opfundet i området i Berlin. Og nu er altså udstillet på Madame Tussauds Voksmuseum. Man skal ikke spise den, den er lavet af voks. Det synes jeg stadig, og det er mand selv, der har lavet sandwichen, altså den spiselige slagsen, der har været med til indvielsen. Det skal nok give se, og det er der ingen tvivl om. Jeg er der på vej på museet, lige så snart jeg får mulighed for det. Jeg har her chancen for at spille et Sheeran for dig, og den benytter jeg mig af.

0: Janne raser. Jeg blev så harm og frustreret, hvad der gemmer sig bag historien. Jeg synes, vi skal finde ud af det. Men den skal lige have lov at koge lidt, ikke? Under et nyhedsoverblik eksempelvis og under Lady Gagas Just Dance, som er i radioen lige om et øjeblik. God formiddag.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde Kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
17: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillidende lige sådan en nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Den er et minut over 11. Roxanne er stærkt utilfreds. Det er slendrian, når nyhederne skulle have været på. Jeg undskylder. Den ligger på min kappe. Roxanne er klar med et nyhedsoverblik. Jeg er klar med Roxette. Derefter venter Fading Like a Flower, hedder den. Jeg håber, du har en tunge, der er bedre på glæde end mig. Det er trods alt snart weekend, ikke?
1: Programmet præsenterer sig 365 discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxette Sakiri. Regeringen har her til morgen præsenteret sit finanslovsforslag. Under præsentationen fyldte blandt andet planerne om at skære SU'en for hjemmeboende studerende. Ifølge regeringen skal SU'en nedtrappes for de studerende, hvis forældre samlagt tjener 420.000 kroner årligt. Finansminister Peter Hummelgaard kalder forslaget en prioritering og ikke et udtryk for ideologi, det skriver DR. Videre lyder det, at forslaget rummer flere hårde prioriteringer, der skal give plads til et øget fokus på forsvar og sikkerhed. Den nuværende sikkerhedspolitiske situation kræver nemlig, at der skal bruges flere penge her, siger ministeren. Og vi bliver lidt ved udspillet. Regeringen foreslår også en afgift på 200 kroner for hver passager på krydstogtskibe. Men det risikerer at skræmme turisterne væk fra vores havne. Sådan lyder advarslen fra Dansk Industri og Dansk Erhverv. Chefen for DI Turisme, Kultur og Oplevelser frygter, at afgiften vil ramme både de store byer og landdistrikterne. Ifølge regeringen skal afgiften gælde fra 2028. Tanken er, at skibene skal betale for den forurening og støj, de medfører. Men erhvervsorganisationer peger på Island. Her faldt bookingerne nemlig markant, da man indførte en lignende afgift. Anklagemyndigheden forsøger nu igen at få varetægtsfængslet to fængselsbetjente fra Kosovo i en sag om et påstået overfald på en indsat i Vestre Fængsel. I første omgang fastslog en dommer i Københavns byret tidligere på ugen, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle de to mænd. Men nu har anklagemyndigheden valgt at kære denne kendelse til Østre Landsret, oplyser Københavns Politi. De to mænd er under uddannelse i Danmark for at blive trænet til at varetage opgaven med de kommende indsatte i Gilan Fængslet, som Danmark skal leje i Kosovo. EU skal være mindre afhængig af Kina, når det gælder råstoffer til blandt andet batterier og forsvar. Derfor har EU-kommissionen godkendt 46 nye råstofprojekter. Lige nu er Europa dybt afhængig af kinesiske råstoffer, og det svækker EU i handelsforhandlingerne med Kina. De nye projekter fordeles på 16 lande, så produktionen i Europa bliver skruet op. Danmark er dog ikke iblandt. Håbet er, at EU senest i 2030 selv kan dække mindst 10% af behovet for at udvinde de kritiske råstoffer.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får i dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Og så får vi temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Jeg kan ikke lægge overskriften fra mig. Janne raser. Jeg blev så harm og frustreret. Det er ren clickbait for undertegnet, det her.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Det viser sig så at være en dagplejemor, der har gjort det eneste rigtigt, at hun er ude sammen med putlingerne, der finder en ordentlig bunke affald i naturen. Læg det på Facebook. I den grad. TV MidtVest er klar til at tage historien op med det samme. Er det bare mig, der synes, det er forkert, at små børn skal rende rundt og rydde op som en del af en Danmarks indsamling og lignende?

Alex Warren, Fever Dream. Vi har simpelthen verdens bedste deal til dig. Du kan lytte til en omgang morgenradio, have det skide skægt, hygge dig, og så oven i købet hælde brændstof på din bil 30 liter uden beregning, hvis du samtidig gider at gøre bare en lille indsats for, at morgenradioen bliver endnu bedre. Vær med til at vinde i Op på Hovedet. Det er mandag, vi gør det igen. Det er 7.30 med Anne Lavendt, Kasper Forsdal og Simon Roligård. Lige nu, der er vi bare på jagt efter den weekend der, sammen med hjælp fra Bon Jovi.

0: Fingernate Roos, just give me a reason. Jeg skal fortælle dig, hvad grunden er til, at du godt må flippe lidt ekstra ud. Bare lige køre fredagsslingen direkte i skabet i dag, ikke? Det er fordi, det er weekend. Og større grund behøver du egentlig ikke. Du kunne også have gjort det på en torsdag, hvis du havde lyst. Unforgivable sender det Lene Marlin lige om et øjeblik.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Works like a boss.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Kom

Det store spørgsmål her i livet. Har kærlighed nogen alder? Kan den opstå mellem et 26-årigt spring i tid, sådan hvad angår musik fra Lena Marlina og Unforgivable Sinner til Malte Ebert? Ja, den kan. Se, hvor fint de to har det sammen. Jeg håber også, du har det godt. På din jagt til weekends. At sætte det fri, inden du hører Queen om et øjeblik på Radio 100.

0: Er vi derhen, hvor en hacker, angiveligt hvis det er sandt det her, har skulle bruge adgangskoden, ja, som Simon fortæller om i morgenshowet, til at hente lige godt 8 millioner CPR-numre på os danskere. Det er næsten ikke til at bære. Det var det heller ikke, da morgenshowet i morges lige har saleret en kende over det her. Og hvor vanvittigt det egentlig er med det der CPR-nummer.
1: Ej, det er lige 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mener det? Det er koden. Det var åbenbart den her lille virksomhedskode til at komme 1, 2, 3, ind i dansk.
2: 4, 5, 6. Ja, kun det.
1: Det er kun det.
3: Hva? Velkommen til 8,8 millioner CPR-numre og privatadresser.
2: Ah, det kan ikke være rigtigt. Hvorfor skal vi andre så? Stor bogstav, specialtegn, husk hashtag.
1: To-faktor-godkendelse via din telefon og sådan noget pis.
3: Læg en lunge i pant.
2: Ja,
3: velkommen til Danmark.

0: Det er sådan lidt... jeg har ideen om, der er sådan lidt stomp, line dance over rytmen, der slutter den her. Er det bare mig, der er stortolker, fordi det vil være weekend? Jeg ved det ikke. Shawn Mendes og Stitches, vi skal sige dags til Elias. Han har sådan en form for opvarmning, så han er for alvor klar til programmet, der skal føre dig stort set i mål med den sidste arbejdsdag, inden du måske, hvis du er rigtig heldig, holder noget efterårsferie. På vej er Savage Garden, en Elias med Truly Madly Deeply, lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
15: Skal vi lege?
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Og så starter vi med fælles opvarmning. Hvis 7. C lige vil være med herovre,
1: yeah.
0: Som om I har mistet fokus. Vi skal lige have hop på stedet, og så skal vi ud, og man kan vælge 3, 5 eller 10 kilometer. Kun idioterne har valgt 10 kilometer, ikke?
1: Altså, da jeg afleverede mine børn i morges i skolen, så var en af pædagogerne ved at gøre klar til at lave fælles opvarmning i gården.
0: Ja.
1: Han satte en stor Bluetooth-højtaler ud og kørte hans egen playliste. Så er sådan en god blanding af house og hip-hop.
0: Ja, det altså, kan de lide, de
1: det, var, det var ret fedt.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, hvad børnene synes. Jeg synes, det var ret fedt.
0: Ja, men jeg tror, de har jo, altså, de skal nok have noget Annika og noget sådan mumle og sådan noget.
1: Ja, det får de ikke med ham.
0: De er unge.
1: Ja, ja, det får de ikke med ham.
0: Men de ældre årgang, de vil gerne have det der. Og noget grunge.
1: Ja, også det.
0: Det
1: ja,
0: er et svært crowd. Og
1: altså, til en morgensamling, hvor han stod for det, så havde han Wu-Tang-klang og sådan noget hørende.
0: Jo, men det er også det er Vesterbro i København. Den var ikke gået ud på landet.
1: Nej, det var den ikke.
0: Det var den altså ikke.
1: Hvordan, holdt du også skolens missionsdag?
0: Ja, altså, jeg var altid en af de sidste i mål med min ven Jakob, fordi vi kunne godt... Vi var... Altså, nummer et, vi brugte alle vores penge på at gå ned og købe alt, hvad vi kunne, så vi havde et stash på størrelse med rundetårn og ting, man kunne æde. Det er nok den mest usunde dag på året for mig. Jeg fik altid sagt til moren, om det er vigtigt, at man skal have noget med til snacks. Og så gav hun mig altid penge til at købe snacks for. Så det drønner vi af på romkugler hos bageren, min ven Jakob og jeg. Vi løb, stak af, gik til bageren. Så havde vi... jeg ved ikke, der var jo intet, der gav mening i det, men aften før kunne vi, det har vi gjort et par gange, have stillet et par cykler sådan en umiddelbar nærhed af ruten. Vi cyklede 2 kilometer ud, stillede cyklerne, gået tilbage igen, for at vi så, når vi nåede dertil på ruten, kunne tage cyklerne og cykle hurtigt. Det handlede om, det var at ligne nogen, der havde været igennem løbet.
1: Altså, vores historie er jo nærmest identiske. Vi gjorde aften før, så havde vi også købt bunker af slik og chips, så stillede vi en trækvogn godt gemt i en busk, ikke super langt væk fra rutens start, og så startede vi med at løbe derned, og så tog vi den, og så trak vi den hele vejen, og bare gik ud, og så løb vi lige de sidste 100 meter eller sådan noget.
0: Ja, men det er altså, i den grad, så er det jo med til at starte på et liv med blodpropper, det er jo skolernes motionsdag for dumme børn.
1: Mine børns skole, de kommer til forkøbet, det er sådan på en bane, hvor de bare løber en stor cirkel.
0: Det kan jeg lide.
1: Så der kan man ikke gøre det der.
0: Der er du igen i København igen.
1: Ja, ja, det er.

0: Moonlight Shadow fra Maggie Reilly på Radio 100. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for i dag. Jeg håber, du får dig en dejlig weekend. Streg efterårsferie, hvis du er så heldig. Du får i hvert fald Elias Elliot på den anden side af 12, når nyhederne har været der, og Dido sunget White Flag.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning for Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Tag på efterårstur i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
16: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: ikke blev opdaget tidligere. Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Finansordfører i Venstre, Stephanie Lose, slår fast, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også Dansk Folkeparti siger nej, det skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår regeringen, at ansøgere fremover skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job, frem for blot det seneste. Finansminister Peter Hummelgaard bekræfter over for TV2, at der er tale om en forringelse. Skaderne efter en brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup kan tage flere uger at udbedre, det siger Michael Dyrborg, der er områdeschef i Banedanmark til Ritzau. Han understreger, at det er for tidligt at give en tidshorisont, da man stadig er ved at danne sig et overblik over skadernes omfang. Hændelsen har fra morgenstunden skabt signalfejl mellem Middelfart og Odense, hvilket har givet større forstyrrelser i togtrafikken på Fyn og på tværs af landet. Områdeschefen forventer, at togdriften på de berørte strækninger vil være påvirket dagen ud. Nobels fredspris går i år til juristen Navi Pillay fra Sydafrika, der har været højkommissær for menneskerettigheder hos FN. Det skriver DR, efter at vinderen er blevet offentliggjort under et pressemøde på Nobelinstituttet i Oslo. Pillay vinder for sit årlange arbejde for fred og international ret. Pillay har blandt andet stået i spidsen for en uafhængig FN-kommission, der blev nedsat af Menneskerettighedsrådet for 5 år siden. Den skulle undersøge brud på menneskerettigheder og krigens love i Israel og de besatte palæstinensiske områder. Sidste år konkluderede kommissionen, at der sker folkedrab i Gaza.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Vi får i dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Og så får vi temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader.
2: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg hedder Elias Eliots, overholder fast i Anders Aargaard lidt nu, fordi vi skal have fat i en rigtig dejlig international dag om lidt.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Apaka, der giver stor Parken-koncert her i weekenden, fik du lige på Radio 100, hvor jeg om lidt er klar med nyhedsquizzen, men først så skal vi lige som altid vende den internationale dag for sidste gang i den her uge sammen med Anders Aagaard, og faktisk også næste uge, Anders, fordi du holder efterårsferie.
1: Det er det, jeg gør, ja.
0: Ja, der er nogen, der kan. Mm. Anders, nogle gange så er international dag sådan lidt en svær størrelse. Nogle gange er nogle mærkelige ting, noget mærkeligt, man skal spise eller gøre eller blive opfordret til, ikke? I dag er den internationale dag øl- og pizzadag.
1: Ja. Pepperoni.
0: Ja, Hawaii, tror jeg.
1: En IPA.
0: Eller en calzone. Og en stor classic pilsner.
1: Altså, der er ikke nogen af os, der strider imod i dag, fornemmer jeg.
0: Jamen, skal vi ikke bare få det her overstået, så vi kan dyrke den internationale dag? Den er jo vigtig i dag. Mere vigtig end Nobels fredspris.

0: Jeg håber også, du finder et sted, som er paradis for dig, hvor end og hvad end det måtte være. Coldplay fik det her på Radio 100, hvor der også er kommet frem, hvem der har vundet Nobels fredspris. Det blev ikke Donald Trump, og jeg synes, det er spændende, om inden jeg er færdig med at sende det kl. 14, om den gode Donald sender en eller anden tweet ud, hvor han skriver noget ala: Ja, jeg burde have vundet den, men jeg er på ingen måde bitter, men Obama han vandt den jo, jeg burde have vundet den, men jeg er ikke bitter overhovedet på nogen måde, og de er jo korrupte alle sammen. Noget af den stil, mere eller mindre overret, inden klokken to. Det har han en fornemmelse af. Lige om lidt er jeg i hvert fald klar med nyhedsquizzen, der dog ikke har noget at gøre med Nobels fredspris, men derimod den store lækage, der har været herhjemme for nylig. Det er lige om lidt.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie.
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå

0: Du har også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
4: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nøk op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal vi have en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

En lille flyvetur med Nice Little Penguin, så er der også en, der er fløjet over alle bjerge, og det er den hacker, som brød ind og fik fat i 8,8 millioner danske CPR-numre. Den sag, den kender du højst sandsynligt til, vil jeg sige. Og nu har den selv samme hacker overfor politikken hævdet, at mulighed eller grunden til, at personen her, man ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, kunne hacke ind, er fordi, at vedkommende fik adgang til det kodeord, der beskyttede alle danske CPR-numre. Så dagens nyhedsspørgsmål i den her nyhedsquiz er nemlig, hvad var kodeordet, der beskyttede danskernes CPR-numre? Var det kodeord? Eller var det 1, 2, 3, 4, 5, 6? Eller var det CPR? Altså, hvad var kodeord, der beskyttede alle danskernes CPR-numre? Kodeord 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller CPR? Tænk over det, så får du svaret lige om lidt.

Rune Rask og Hampenberg sammen med Blæst og deres udgiver Back to Backs klassiker En som dig lige her, hvor jeg er fuldt gang med nyhedskvisten denne fredag eftermiddag på Radio 100. Og det handler jo om, at den her hacker, som fik fat i de her 8,8 millioner CPR-numre, har lavet et interview med Politikken, et anonymt interview, hvor personen afslører, hvordan vedkommende fik fat i CPR-numrene. Det gjorde personen ved at få fat i kodeordet, der beskytter de her CPR-numre. Så dagens spørgsmål er, hvad var kodeordet, der beskyttede danskernes CPR-numre? Var det kodeord? Var det 1, 2, 3, 4, 5, 6? Eller var det CPR? Kodeordet var, hold nu fast, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 var kodeordet, der beskyttede danskernes CPR-nummer. Ja, Politikken har fået en ekspert til at se på en fil med de her mange CPR-nummer, som hackeren har delt med Politikken, og det vurderes, at hackeren rent faktisk taler sandt, og har brugt det her kodeord for at få adgang. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund erkender i et skriftligt svar, at sikkerheden omkring CPR-systemet ikke har været godt nok. Det må eddermame være ugens underdrivelse. Så hvis du synes, at dine kodeord måske lige trænger til en opdatering, så er det bare at komme i gang. Især hvis det er noget så doven som 1, 2, 3, 4, 5, 6. I det mindste CPR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eller udsagnsled, eller kod, jeg ved det ikke. Jeg giver op. The Weather Girls får lige her. Hi, hi. We're your weather girl.

0: Use Somebody var det her fra Kings of Leon. Og hvis du er efterårsferie, der venter på dig lige om nogle timer, så tør jeg godt spå, at der er sandsynlighed for, at du nok ikke tager på camping efterårsferie. Det er ikke helt lige vejret til det. Men hvis du skal, så ønsker jeg alligevel en fantastisk camping efterårsferie. Ugens komiker Daniel Lill, han har nogle oplevelser med camping, og hvordan der også er et ret vildt hierarki, hvis man kommer derud. Det kan du høre mere om efter Wet Wet Wet lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner. 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Fans er gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: All around. Det tror jeg også på, selvom det nogle gange kan være lidt svært, når man kigger på verden, men jeg håber, at du er omgivet af den lige nu. Måske lige på arbejdspladsen, men alligevel nu er der kommet ind om det. Der er også en masse kærlighed i luften, når vi har ugens komiker på besøg i den her uge, så er det Daniel Lille, som i podcasten 100% komiker kommer lidt ind på campinglivet, og hvordan der faktisk er et ret vildt hierarki, når man er ude at campe.
1: Og der var jo fantastiske ting derude, som for eksempel, at der er hierarki. Altså, fastlæggerne, de ejer den plads.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det er jo sådan noget med, der er legetøj til fastlæggerbørnene. Men det er ikke vanvittigt. Så det er ikke, det kan du ikke. Det er ikke til de almindelige.
2: Det er ikke til de usle hårunger der.
1: Nej,
2: altså,
1: lige præcis.
2: Til dem herovre.
1: Så jeg har set en tage legetøj fra et barn, som ikke var en del af fastlæggerne.
2: Altså en voksen?
1: Ja. Ja.
2: Ej, har du set?
1: Ja.
2: Ej, hvor er det vildt.
0: Ja, okay. Glem det, jeg sagde lige før med, at der er kærlighed overalt. Daniel Lille kan du høre meget mere til i podcasten 100% Komiker derude lige nu, hvor du lytter til dine podcast.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og kan du genkende den her stemme?
1: I've concentrated on trigonometry. I've done calculus mainly.
0: Ja. Er der en klokke, der ringer?
1: They concentrated on calculus last year.
0: Det er selvfølgelig Mr. Bean, som du hørte der, og nu vender Mr. Bean faktisk tilbage igen. Det kan du mere om efter et nyhedsoverblik om lidt, og radio, der er klar bagefter. Og lige om lidt, så får du også fornøjelsen af M&M med Lose Yourself.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend?
4: Et.
3: Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
4: Den er ikke længere.
5: K for weekend klar. K for Kims. Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
17: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
20: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. En hacker var tilsyneladende færdig med sit angreb på vores CPR-system længe før, at myndighederne opdagede det. Det viser dokumenter, som TV2 har fået aktindsigt i. Hackeren fik adgang til CPR-systemet allerede 10. september. Ifølge dokumenterne stoppede angrebet 12 dage før, det blev opdaget den 2. oktober. Det skete, da en medarbejder tilfældigt fik en indikation af, at der var foretaget usædvanligt mange opslag i CPR-registret. Professor i cybersikkerhed Jens Myhr Pedersen kalder det over for TV2 helt utroligt, at angrebet ikke blev opdaget tidligere. Forslaget om at gøre det sværere at komme på seniorpension møder modstand i Folketinget. Men også flere fagforeninger kritiserer planen. Hos Dansk Metal advarer forbundsformanden mod at stramme reglerne. Han siger til DR, at det hænger dårligt sammen med ambitionen om en mere værdig tilbagetrækning. Også Dansk Sygeplejeråd kritiserer forslaget. I dag kan nedslidte komme på seniorpension 6 år før folkepensionen.

0: sundhed, hvor man ofte skal håndtere svære situationer og samtidig nå mange opgaver, lyder det. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af problemer. Det skyldes en brand i en sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der indsat togbusser, oplyser DSB. Det kan tage flere uger at udbedre skaderne, fortæller Michael Dyrborg, som er områdeschef i Banedanmark. Han forventer for nu, at togdriften vil være påvirket resten af dagen.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Vi får i dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Og så får vi temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader. Programmet præsenteres.

Rasmus Seebach og søn fik du her på Radio 100 med Sprejker. Og lige før, der sagde jeg jo, at Mr. Bean vender tilbage. Det gør han også, og har måske fornemmet, at der er et lille mænd. Historien er, at skuespilleren Rowan Atkinson, der jo er manden bag ikoniske karakterer, såsom Mr. Bean og den selvsmagende, skønne Blackadder, vækker begge karakterer til live igen. Men, og nu kommer mandet, før du sætter dig godt til rette foran fjernsynet, så vil jeg sige, at det sker altså på teaterscenen. Det er et nyt show, der kommer til at hedde Rowan Live. Titlen på det her show, der kommer til at finde sted i London, med Rowan Atkinson, der dermed vender tilbage til scenen for første gang i 30 år. Showet, det bliver en blanding af klassiske sketches og klassiske scener med Mr. Bean og Blackadder. Showet, det finder sted i februar og marts måned til næste år, og inden du farer ind og prøver at få billetter, så ja, der er udsolgt. Alle billetter til de her 30 shows blev udsolgt på under 2 dage, og det til trods for, at gennemsnitsprisen på en billet lå på omkring 150 pund, som er langt over 1000 kroner. Men ved du hvad, hvis jeg havde haft mulighed for det, så havde jeg gjort det med glæde. Og hvis jeg havde haft penge til det. Fordi Rowan Atkinson, han er helt igennem fantastisk. Man kan selvfølgelig bare håbe på, at showet det bliver optaget, og vi får også dødelige får mulighed for at se det på en eller anden måde. Så meget skal du slet ikke betale for at få lov til at høre Sara Larsson. Det er helt gratis. Du får hende midt med Uncover efter Madonna og Like a Prayer.

0: On cover fra Sara Larsson, og en af de store nyheder det sidste døgn har jo været det her datalæk, hvor en hacker har påstået, hvordan vedkommende har fået adgang, nemlig via at få fat i det kodeord, der skulle beskytte alle de her CPR-numre. Kodeord er jo fuldstændig bizart enkelt. Hvis du ikke har hørt det, så kan du høre det lige om lidt, fordi Morgenshow, de tog også historien under kærlighedsbehandling, afslørede kodeordet og kom med deres hudløst ærlige reaktioner på det. Få dem efter No Mercy lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: til koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Du har måske hørt om den her historie med alle de her CPR-numre, der er blevet lækket. Det vil jeg sige, der er rimelig stor sandsynlighed for, at du har hørt om den historie, fordi den påvirkede mere eller mindre alle os i Danmark. Og så er der også kommet frem den hacker, der ligesom har lavet det her, fået de her CPR-numre. Hvordan personen har fået fat i dem, det er sket via et kodeord, som er blevet anskaffet, som har beskyttet de her CPR-numre. Og kodeordet, det var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og det er ikke engang en joke. Og det var også en historie, Morgenshowet havde med tidligere dag, hvor de afslørede det her kodeord.
1: Ej, det er lige 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Mener du det?
1: Det er koden. Det var åbenbart den her lille virksomhedskode til at komme 1, 2, 3, ind i dansk.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ja,
2: det, kun det. Kun det.
1: Det er kun det.
3: Hva? Velkommen til 8,8 millioner CPR-numre og privatadresser.
2: Ja, det kan ikke være rigtigt. Hvorfor skal vi andre så? Stor bogstav, specialtegn, husk hashtag.
1: Tofaktorgodkendelse via din telefon og sådan noget pis.
3: Læg en lunge i pant. Ja, velkommen til Danmark.
0: Jeg tror, mange af os havde det fuldstændig som værterne i Morgenshowet. Og de er tilbage igen på mandag fra klokken 6 lige her på Radio 100. Michael Jackson er klar til at lide med The Way You Make Me Feel efter Alex Warren her med Passenger.

0: fra Michael Jackson. Den her fredag eftermiddag på Radio 100, hvor Mie Kyster kommer på besøg lige om lidt. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad hun har med i dagens udgave af Millennial efter 14. Vi skal se, om hun løser noget sløret efter R.E.M. og Man on the Moon lige om lidt.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
10: Kan vi lege?
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
16: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtilliden lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Undskyld, der er en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: R.E.M. og Man on the Moon tilbage fra 1992, og 10 år senere var der også en masse musik, og det skal det handle om i dag i Millennium, Mie Kyster.
1: Hvor er det godt sagt, Elias. Lige præcis, hver fredag, der runder jeg ligesom det år, der har været i fokus hele ugen af, med at se lidt tilbage på noget af det musik, vi har hørt.
0: Ja.
1: Og nu ved jeg ikke, hvordan har du det med musik fra 2002? Er der lige et eller andet nummer, du tænker på, eller har et forhold til?
0: Altså, der er et, som jeg synes er et af de muligvis i min top 10 over bedste danske numre, og et nummer, som dengang, hvor jeg også begik mig lidt i at være DJ.
1: Okay.
0: Ja, ja. Ofte yndede at sætte på, nogle gange meget, meget højt, og nogle gange kunne faktisk også godt lide at starte hele aftenen med det her nummer, fordi det satte bare virkelig gang i det hele. Det var, det var den
1: spændende.
0: Her.
1: Ah.
0: Ja, ikke?
1: Ja.
0: Peter Fodin har aldrig sunget bedre.
1: Nej.
0: Det er et super fantastisk nummer. Vend på mig med Jimmy Jørgensen og Peter Fodin.
1: Det er også et godt nummer.
0: Det er super fedt.
1: Og jeg kan afsløre så meget, det er ikke det eneste gode nummer, der blev lavet i 2002. Der var rigtig meget at vælge imellem i dag.
0: Jamen, så lyder det til, at man kan komme i ekstra godt humør ved at lytte til Millennial i dag efter 14.
1: Lige præcis.
0: Det er perfekt fredagsprogram.
1: Absolut. Early morning.

0: I'm so excited. Og det er jeg egentlig også, fordi at det bliver tid til, at jeg skal sige tak for nu at gå på weekend. Jeg hedder Elias Eliots. Vi ønsker dig en skøn fredag, og også en rigtig, rigtig dejlig weekend. Og bliv endelig hængende, fordi Mie Kjøster er klar med en ny omgang Millennial, lige på den anden side af 14. Lige om lidt, Shaggy med Raven og Angel. Vi høres ved.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
8: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
11: Skal vi lege?
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
18: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil prioritere forsvaret, men det kræver besparelser andre steder. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027, som blev præsenteret her til morgen. Målet er at bruge 3,5% af BNP på forsvar i 2030, og det er nødvendigt på grund af den sikkerhedspolitiske situation, siger finansminister Peter Hummelgaard. For at finde penge til forsvaret vil regeringen skære i SU'en og spare på seniorpensionen. Nu venter forhandlinger med Folketingets øvrige partier, hvor 0,5 milliard kroner er afsat til deres ønsker. Danske virksomheder skal have bedre vilkår for at konkurrere internationalt. Derfor er Dansk Industri overordnet positiv over for regeringens finanslovsforslag for 2027. DI fremhæver blandt andet udsigten til lavere selskabsskat, flere uddannelsespladser inden for teknologi og investeringer i kunstig intelligens. Organisationen kritiserer dog, at den offentlige sektor skal vokse og efterlyser reformer, der kan skaffe mere arbejdskraft. DI understreger samtidig, at den kommende skatteaftale bliver afgørende for den samlede vurdering af regeringens økonomiske kurs. Styrelsen for Patientsikkerhed har svigtet kontrol med de danske sædbanker. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven skal styrelsen undersøge sagen, hvis et donorbarn for eksempel fødes med en genetisk sygdom. Men det er ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken kalder det dybt utilfredsstillende og kræver nu en grundig redegørelse. Sagen kom frem, da DR afslørede, at en sædbank i årevis har solgt sæd fra en donor med en alvorlig kræft.

0: dag bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest, som efterhånden også når de nordlige og østlige egne. Temperatur mellem 10 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Tak til Elias, der netop er listet ud af studiet. Nu er det blevet min tur. Mit navn, det er Mie Køster. Velkommen til Millennium.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

I do anything for love. Det var selvfølgelig Meatloaf, der fik lov til at lægge ud denne her fredag. Rigtig glædelig fredag, og endnu en gang velkommen til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg melder frem til klokken 17 i dag. Eller, det kan være ret svært at vurdere en gang imellem, men hvis du på et eller andet tidspunkt står i en situation og skal vurdere, om nogen er enten over 30 år eller under 30 år, så er der altså et spørgsmål, du kan stille vedkommende, som vil give dig svar på det. Spørgsmålet det er, hvis du skal bestille en rejse, gør du det så på din telefon, eller gør du det på din computer? Det er åbenbart sådan, at folk under 30 år, de kan godt finde ud af at bestille flybilletter og rejser generelt på deres telefon. Det synes jeg jo er fuldstændig sindssygt. Det der med at skulle bestille noget så vigtigt, og så gøre det på en lille bitte telefon, det er jo en storskærmsting, hvis du spørger mig, at skulle bestille en flyrejse. Men ikke for folk under 30 år, åbenbart. Så ja, hvis du nogensinde står i den situation, og altså skal vurdere, om nogen er under eller over 30 år, så ved du nu, hvilket spørgsmål du skal stille dem, og så får du altså bare svar på det. Devil Leopard er på vej til dig lige om et øjeblik. Pour some sugar on me. Og allerførst, der kan du her synge lidt med på Teddy Swims. Han er klar med Mr. Know It All. Endnu en gang, velkommen til.

Def Leppard og Pour Some Sugar On Me. På mandag, der er morgenshowet naturligvis tilbage igen her i Radio 100-studiet. Og de er altså klar til at give dig en rigtig god start på den nye uge. Som altid, så har du altså mulighed for at quiz med i den daglige quiz, der hedder Op på Hovedet. Den har de i samarbejde med Ingo, og du kan altså vinde 30 liter brændstof til netop Ingo, hvis du vel og mærke kan gætte den kendte og aktuelle person som en af værterne for Op på Hovedet. Så vi håber, at du har lyst til at quiz med. Som sagt er der altså Op på Hovedet med Ingo igen mandag morgen kl. 7:30.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og for sidste gang i denne omgang, så skal vi selvfølgelig tilbage til år 2002. Og som altid om fredagen, så skal det altså handle om noget af det musik, vi hørte netop tilbage fra år 2002. Dizzy Miss Lizzy, de er også på vej til dig lige straks med Silver Flame.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
12: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
13: Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Dizzy Miss Lizzy. Det var Silver Flame, du fik her på Radio 100.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og for sidste gang i denne omgang i hvert fald, så skal vi altså se tilbage på år 2002, som jo blandt andet var det år, hvor at rejseholdet vandt en Emmy-statuette. Det var også året, hvor Ringenes Herre, eventyret om ringen, blev den mest sete film i biografen. Og så var det også året, hvor at Ben Affleck og Jennifer Lopez var det absolut hotteste par i Hollywood. Men, 2002, det var jo selvfølgelig også et år med masser af god musik. Som altid, så har jeg lavet et lille sammenklip til dig over nogle af de sange, vi hørte allermest i år 2002.

Jeg ved ikke med dig, men jeg er i hvert fald nu fuldstændig tilbage i år 2002. Men der mangler altså lige en enkelt sang. Der mangler en sang, som jeg ved, vi er rigtig, rigtig mange, der forbinder med år 2002. Fredagssangen i Millennial-tidsmaskinen er på vej til dig lige om et øjeblik. Allerførst her Jonah Blacksmith og Megdeth og Saw You Dancing.

0: Blacksmith og Magdas. Det var selvfølgelig Saw You Dancing.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Ja, og for sidste gang i denne omgang, så skal vi altså nu tilbage til 2002, og som altid, så runder vi jo af med en af de sange, som jeg tror, vi er rigtig mange, der forbinder med netop 2002. Det var altså den gang, hvor der var en colombiansk sangerinde, der lavede sit internationale gennembrud. Og ja, du har gættet det. Der er selvfølgelig tale om Shakira. Hun havde altså udgivet 5 album på spansk, inden at hun i 2002 altså udgav sit første engelsksprogede album, der hedder Laundry Service. På det album, der var der især en sang, som fik ret så meget opmærksomhed. Blandt andet også på grund af den mavedans og generelt den udstråling, hun havde i musikvideoen til denne her sang. Så her får du den selvfølgelig, fredagssangen i Millennial-tidsmaskinen. Ja, du kan høre den her i baggrunden. Det er og bliver et fremragende nummer, det her. Shakira, Whenever, Wherever.

0: Den absolut perfekte måde at runde og 2002 af på. Med panfløjte og hele balladen, ikke? Shakira, whenever, wherever. På mandag, der skal vi selvfølgelig endnu en gang en nostalgisk lille tur tilbage i tiden, og der kan jeg allerede nu afsløre, at der skal vi altså tilbage til år 2008. Lige om lidt, så skal vi tilbage til år 1999, fordi Smash Mouth er på vej til dig med All Star.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det
2: er perfekt,
3: det er både i
2: min
1: hjegle. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Rigtig god fredag til dig. Jeg håber, at du er meget, meget tæt på at kunne hoppe på lidt velfortjent til weekend. I aften her på Radio 100 kan du se frem til Top med Nullerne. Det er vores fredags- og lørdagsprogram, hvor der altså udelukkende er nullermusik i playlisten, og det får du altså mellem kl. 20 og 24. Og lige om et øjeblik, Queen og David Bowie, men først her, der får du Blæst og Elsker dig så meget.

0: pressure. Queen og David Bowie med Under Pressure. Og der kommer også pres på den anden side af klokken 15, fordi der skal vi som altid lege Get in Millennial, den daglige lille quiz, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger med i. Om et øjeblik, der kan du glæde dig til et nyhedsoverblik. Det er selvfølgelig klar til dig, når klokken bliver 15, og inden da, der er The Black Eyed Peas også på vej til dig med Where is the Love.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop din favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X.
20: Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
24: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillidende lige sådan en nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
23: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Hackere havde adgang til CPR-registret i næsten 22 dage, før myndighederne opdagede datalækket. Det skriver TV2. Gennem en mindre dansk virksomhed fik uvedkommende adgang til oplysninger om ca. 8,8 millioner personer. Ifølge CPR-kontoret tyder det dog på, at misbruget stoppede efter 10 dage. Lækket blev opdaget, da myndighederne modtog en regning for millioner af søgninger. Digitaliseringsminister Christina Egelund har erkendt, at sikkerheden ikke har været god nok, og har derfor bedt om en gennemgang af systemet. Regeringen vil investere millioner i at gøre Danmark mindre afhængig af olie og gas. I finanslovsforslaget for 2027 afsættes der 650 millioner kroner næste år og yderligere 850 millioner kroner i årene 2028-2030, som skal bruges til elektrificering. Derudover afsætter regeringen 200 millioner kroner til at udbygge fjernvarmen, så flere danske hjem kan komme af med deres olie- og gasfyr. En ny strategi mod partnervold og partnerdrab for 175 kroner over 4 år. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027. Og det er positivt, men pengene rækker ikke til ambitionerne, mener organisationen Danner. Direktør Mette Marie Yde peger samtidig på, at en indsats for børn, der oplever vold i hjemmet, risikerer at lukke ved årsskiftet, fordi finansieringen udløber. Hun opfordrer derfor politikerne til både at styrke strategien og sikre hjælpen til børnene. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser. Det skyldes en brand i en teknikhytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser, oplyser P4 Trafik.

Alanis Morissette med Ironic. Så for vi kom godt i gang med endnu en time denne her fredag eftermiddag. Endnu en gang velkommen til Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og i dag så afholdes der traditionen Tro Kulturnat i København. Og en af de ting, som du har mulighed for at opleve eller mulighed for at se, det er jo den el, der altså blev kørt ned på Helsingørmotorvejen her i mandags. Og du kan altså blandt andet se elgens hoved og elgens hjerte. Så kan du også se elgens luftrør. Og den sidste, det må jeg indrømme, den synes jeg altså er en lille smule speciel. På en eller anden måde, så forstår jeg godt elgens hoved og elgens hjerte. Men luftrøret synes jeg alligevel er sådan lidt en sjov tredje ting at vælge at fremhæve. Så jeg googlede simpelthen lige, hvordan ser en els luftrør ud? Jeg ved ikke, er det mig, der har såret i timen? Er det mig, der bare ikke lige kender til, at elgens luftrør åbenbart er det absolut fedeste på en el? Men det svar, jeg fik, det var, at luftrøret på en el ligner en stor, tyk støvsugerslange. Så kan du derfra selv vurdere, om det giver dig mere eller mindre lyst til at tage til Kulturnat og se den døde elg.

Phil Collins og You Can't Hurry Love fik du her til en forhåbentlig rigtig god fredag eftermiddag. Tusind tak, fordi du har tændt for Millennial. Der er ikke lang tid til, at vi skal quizze Get In Millennial er på vej til dig inden længe. Men allerførst lidt mere musik her til turen på vej hjem fra arbejde. Det er Ed Sheeran, der er klar til dig nu med Perfect.

0: Så er det altså lige om et øjeblik, jeg sætter gang i Get en Millennial, den daglige lille leg, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i går, der lød det jo sådan her. Det var Jonas Brothers, der var i dagens Millennials i går, og det havde Søren altså fuldstændig styr på. Jeg håber, at du har lyst til at quizze med lige om lidt, og se, om du ikke kan gætte, hvem der altså er dagens Millennial. Mike and the Mechanics er også på vej til dig lige straks med Over My Shoulder.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Efterårsferie i Rødovre Center.

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: The Mechanics, All Over My Shoulder. It's
1: gonna be me. Get a Millennial med Mie Kyster.
0: Vi skal selvfølgelig have fredagens udgave af Get in Millennial, den daglige quiz, hvor du har mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du altså kan gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det er egentlig meget simpelt. Lige om et øjeblik, så spiller jeg dig et meget, meget kort klip af en millennial, der synger Mie. Og hvis du ved, hvem det er, så skal du altså bare sende mig en sms. Start med at skrive ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu er det altså nu, du skal lytte rigtig godt efter, fordi det er jo selvfølgelig et meget, meget kort klip. Og i dagens millennial lyder således. Ja, hvem synger her? Hvis du ved det, bare ud fra det korte klip, så kan du altså allerede nu godt sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du stadig synes, det er altså lige lidt svært, så bare rolig lige om et øjeblik, så giver jeg dig en ledetråd, som forhåbentlig leder dig lidt tættere på, hvem det kan være, der er dagens millennial. Den ledetråd, den får du efter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: I knew you. It's
2: gonna be me. Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Vi er i fuld gang med Get in Millennial, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder sådan her. Ja, hvem synger Mie her? Det er altså det store spørgsmål, og hvis du ligger inde med svaret, så skal du endelig bare sende mig en sms. Start med at skrive ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men du skal selvfølgelig også lige have dagens første ledetråd. Den lyder, at dagens millennial er blandt andet kendt for sin skaldede isse, som er blevet meget populær hos fans og efterligne til hans koncerter. Men hvem er dagens millennial? Hvis du ved det, som sagt, endelig bare få sendt mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster altså 1 krone. Så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og der er altså endnu en ledetråd på vej til dig. Det er der, efter vi har hørt mere musik. Allerførst her fra Kelly Clarkson.

0: godt lide vi du.
1: George Ezra, det var Budapest.
2: Get in millennial med Mie Kyster.
1: Så er det altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Det kan jo blive din kop, hvis du kan gætte dagens millennial, og det skal du altså gøre ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Hvem synger her? Det er altså det store spørgsmål. Har du et bud? Send mig en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt er dit bud. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Du skal selvfølgelig også lige have dagens anden ledtråd, men for god ordens skyld, så gentager jeg lige den første. Den lyder, at dagens millennial er blandt andet kendt for sin skaldede isse, som er blevet meget populær hos fans og efterligne til hans koncerter. Og den anden ledtråd i dag, den lyder altså, at dagens millennial er også kendt under navnet Mr. Worldwide. Men hvem er dagens millennial? Du kan altså lige nå at sende en sms, hvis du ved, hvem det er. Som sagt, så skal du altså skrive ME efterfulgt af, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, koster 1 krone, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hold dig lige klar ved din telefon, fordi det kan altså være, at det er dig, jeg ringer til her lige om et øjeblik, hvor det uanset hvad også bliver afsløret, hvem der altså er dagens millennial. Cher, hun er også på vej til dig lige straks med Believe.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Et perfekt bud i min hjegle.
3: Til længe.
5: Yay! Yeah!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Det var selvfølgelig Cher, du fik her med Believe. It's gonna be me. Get in millennial med Mie Kyster. Nu er vi altså nået til afsløringens time. Hvem er dagens millennial? Hvem synger der? Det er jo det hele har handlet om i efterhånden et godt stykke tid. Og der er altså kommet rigtig, rigtig mange bud ind her på, eller i indbakken. Og jeg har ringet til en, der har sendt mig en sms. Det er simpelthen Sissa, der er med på telefonen. Hej Sissa, forstyrrer jeg dig?
1: Det gør du ikke, nej.
0: Det gør jeg ikke. Dejligt. Er du hoppet på lidt weekend eller måske lidt efterårsferie?
1: Weekend
0: og afslapning. Hold da op, det lyder dejligt. Det er fortjent. Prøv at høre, Sissa, grunden til, at jeg ringer til dig, det er altså, fordi du har jo sendt mig en sms.
1: Det har jeg, ja.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her Mie. Og vil du afsløre, hvad du har budt ind med?
1: Det er Pitbull.
0: Ja, lige præcis, Sissa, det er nemlig Pitbull, og for god ordens skyld. Så vil jeg jo lige afsløre som altid, at dagens Mie, det kommer herfra. Der var det. Sissa, synes du, det var svært at gætte, eller var den nem?
1: Det var rimelig nem, synes jeg.
0: Den var rimelig nem oven i købet. Okay, altså kunne du gætte den bare ud fra lydklippet, eller var der nogle ledetråde, der hjalp dig?
1: Det var lydklippet.
0: Det var kun lydklippet?
1: Hans stemme, den er så genkendelig, så...
0: Ja, okay, så du kender din pitbull. Er det det, vi er ude i?
1: Ja, noget lignende, ja.
0: Prøv at høre, Sissa. Det var jo det fuldstændig rigtige svar, og derfor så kvitterer jeg selvfølgelig med en Radio 100-kop.
1: Ja, tak.
0: Den håber jeg i hvert fald, at du kan bruge.
1: Det kan jeg i hvert fald.
0: Prøv at høre, det lyder super godt, Sissa. Jamen, så vil jeg ikke forstyrre dig mere, så vil jeg bare sige tak for sms'en, og kan du have en rigtig, rigtig god weekend?
1: Jo, tak og lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: På den anden side af klokken 16 er der selvfølgelig meget mere millennial, der vender jeg retur, og jeg skal blandt andet tale lidt om en fisk, der er gået viral på sociale medier, og så er der her i weekenden også amatørverdensmesterskaberne i, hvad jeg synes er den absolut bedste dessert. Masser af godt at se frem til. Lige om lidt, så får du også Uncle Cracker og Follow Me.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
10: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
9: Den lyse side. En podcast fra PFA.
10: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
9: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
20: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
0: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio.

0: præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil prioritere forsvar, velfærd og grøn omstilling i det kommende år. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027, som blev præsenteret i dag. Forsvarsudgifterne skal stige løbende de kommende år, og der skal investeres i grøn omstilling. Og regeringen vil give de økonomisk dårligt stillede folkepensionister omkring 1000 kroner mere om måneden efter skat og hæve Arne-pensionen. Til gengæld skal det være sværere at få seniorpension, og nogle unge kan miste deres SU, og selskabsskatten skal sænkes. Nu venter forhandlingerne med Folketingets øvrige partier. Et fynsk softwarefirma brugte adgangskoden 123456 til at beskytte sin adgang til CPR-registret. Den simple kode blev kompromitteret, og næsten 8,8 millioner CPR-numre og adresser blev trukket ud af systemet. Det skriver DR. Lækket skete i perioden 10. til 20. september og er nu vores hidtil største læk af CPR-oplysninger. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men havde altså valgt en af verdens mest brugte og usikre adgangskoder. EU vil gøre sig mindre afhængig af Kina for vigtige råstoffer til blandt andet batterier og forsvar. Derfor har EU-kommissionen godkendt 46 nye råstofprojekter fordelt på 16 medlemslande. I dag er Europa stærkt afhængig af kinesiske råstoffer, og det svækker EU i handelsforhandlingerne med Kina. De nye

0: 90 år, hvor byen har fejret sin historie og sit fællesskab.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Her i eftermiddag bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest, som efterhånden også når de nordlige og østlige egne. Temperatur mellem 10 og 14 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Mit navn det er Mie Køster. Tusind tak, fordi du har tændt for Millennial. Jeg er med dig frem til klokken 17.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Velkommen til Millennial. Jeg hedder Mie, og jeg er altid ret fascineret af, hvordan bands eller grupper, de ligesom finder frem til, hvad de skal hedde. Der er jo nogle bandnavne, der igennem tiden ligesom har stukket lidt ud, hvor man tænker, hvem rakte lige hånden i vejret og sagde, hvad med, vi kommer til at hedde Sixpence None the Richer? Ikke desto mindre, så må man jo bare sige, det har i den grad fungeret, det her navn. Det var selvfølgelig Kiss Me, du fik her på Radio 100. Endnu en gang, hej med dig. Lige om et øjeblik, så har jeg et klip med til dig fra morgenshowet. De talte i morges nemlig om, hvordan det har været muligt for en hacker at få fat i de her 8,8 millioner danskers CPR-nummer. Det viser sig jo, at det er jo en meget, meget nem kode, der ligesom er blevet hacket. Jeg har et klip med, som sagt, fra morgenshowet, hvor de taler om netop det. Det får du her lige om et øjeblik, hvor Michael Jackson er også på vej. Men allerførst her, der er Sombra og Homewrecker.

0: Michael Jackson fik du her med Smooth Criminal. En af de absolut største nyheder her fra ugens løb, det er jo selvfølgelig nyheden om de 8,8 millioner CPR-numre, som er blevet lækket. Og lige præcis den nyhed, den talte morgenshowet selvfølgelig også om i morges, i forbindelse med, at den kode, som hackerne efter sigende har hacket sig frem til, den var altså ja, meget, meget nem at hacke sig frem til. Prøv at lytte med her.
1: Ej, det er lige 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Mener du det?
1: Det er koden. Det var åbenbart den her lille virksomhedskode til at komme
2: 1, 2, 3,
1: ind i dansk.
2: 4, 5, 6. Ja, det, kun det. Kun det.
1: Det er kun det.
3: Hva? Velkommen til 8,8 millioner CPR-numre og privatadresser.
2: Ah, det kan ikke være rigtigt. Hvorfor skal vi andre så? Stor bogstav, specialtegn, husk hashtag.
1: Tofaktorgodkendelse i din telefon og sådan noget pis.
3: Læg en lunge i pant.
2: Ja, ja.
3: Ja, velkommen til Danmark.
2: Sådan.
0: Morgenshowet, dem får du altså fornøjelsen af igen på mandag. Der vil de være klar her i studiet allerede fra klokken 6. Og vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at lytte med.

0: I øjeblikket er der jo en eller anden meget, meget voldsom sardin-trend på sociale medier. Og jeg har godt set den her trend. Jeg har godt set folk stå med de der sardindåser. Men jeg har altid tænkt, kan jeg vide, hvad de gør med dem? Altså, hvordan spiser de de her sardiner? Det har jeg så undersøgt og er blevet både klogere på, men også en lille smule overrasket over, hvordan folk altså angriber de her små fisk. Mere om det lige om et øjeblik, hvor Ace of Base er på vej til dig med The Sign.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe. Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
16: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
17: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
18: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
5: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nøk op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal vi have en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Det er gået viralt på sociale medier at spise sardiner. Det er det åbenbart, fordi at fisken, den skulle altså være godt for nærmest alt. Den skulle være virkelig, virkelig sund, og den skulle kunne det hele næsten. Jeg har godt set denne her sardin-trend på diverse sociale medier, men til gengæld så har jeg altså altid undret mig over, hvordan spiser folk sardinerne? Altså, hvad gør de med denne her dose sardiner? Det er altså blevet en lille smule klogere på i dag, efter at jeg har været en tur på platformen Reddit. Jeg er blevet klogere, men jeg er til gengæld ikke ligefrem blevet inspireret. Det viser sig, at der er mange, der spiser de her sardiner, altså direkte fra dåsen. Og så er der også flere, der fremhæver den rigtig gode pointe, at det er fedt, at man også kan dele dem med sin kat, fordi katte elsker dem også. Det kan jeg selvfølgelig godt se. Det er jo smart, man kan købe ind til sig selv og sin kat samtidig. Det er jo to fluer med et smæk. Der er også en tydelig tendens til, at der er mange, der spiser sardiner som en form for toast. Put sardinerne mellem to toastbrød, og så i toasteren. Whoopsie! Ja, jeg ved, om salget af toastost til gengæld er faldet i takt med, at salget af sardiner er steget. Det skal jeg lige have tjekket op på, kan jeg godt mærke. Men der er så også åbenbart, der er flere, der spiser sardinerne som en form for natmad. Altså, du ved, når man har været i byen, kommer lidt halvfuld hjem der klokken 3 om natten og skal noget at spise, så kan man åbenbart passe det lige dykke ned i nogle sardiner direkte fra dåsen. Ja, jeg synes også, det lyder umiddelbart som noget af det sidste, jeg har lyst til i sådan en halvbrændert. Men altså, prøv at høre, hvis nu, at du skal ud og have en rigtig dejlig aften i byen, så kan du jo teste det her lille trick, når du kommer hjem senere.

Ella Langley var det med Choose in Texas. Og det er Nephew, der ligger klar her på playlisten. Og det er jo Simon Kvam, der altså står i spidsen for Nephew. Og apropos Simon Kvam, så er det i aften, der er premiere på programmet Simon Siger. Selvfølgelig med Simon Kvam. Og jeg ved ikke, om det er ham selv, der har pitchet ind til TV2 med det her program. Det skulle man næsten tro, fordi konceptet er, at 8 musikere, de har sagt ja til at deltage i en uforudsigelig musikfest. Det eneste, de ved, det er, at de skal åbenbart gøre alt, som Simon siger. Er vi ikke enige om det koncept? Det lyder som noget, Simon Kvam selv har pitchet ind til TV2. Det er i hvert fald i aften på TV2, at der er premiere. Og det er lige nu, at der er Nephew.

0: Igen og igen over var det selvfølgelig her fra Nephew. I dag der starter amatørverdensmesterskaberne i at lave, hvad jeg synes er verdens bedste dessert. Altså, jeg kunne nemt spise tre af denne her type dessert i træk. Måske fire. Hvilket mesterskab, der er tale om, det fortæller jeg selvfølgelig lige om lidt, hvor at, du også kan se frem til Ronan Keating. Han er på vej med When You Say Nothing At All.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
11: til til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Keating, When You Say Nothing At All. Fredag og hele weekenden, der bliver der afholdt verdensmesterskabet i tiramisu. Ja, lige præcis. Tiramisu bliver der altså afholdt verdensmesterskabet i, og det vidste jeg ikke var en ting. Og det, der er lidt ekstra fedt ved det her verdensmesterskab, det er altså, det er ikke en konkurrence for kokke eller konditorer, der ligesom ved, hvordan man laver en tiramisu. Det er en konkurrence for amatører, som bare elsker at lave tiramisu. Og ja, hvis du er i tvivl, så bliver denne her konkurrence naturligvis afholdt i Italien. Jeg må indrømme, jeg har aldrig nogensinde kastet mod, at jeg laver en tiramisu selv. Jeg synes, det virker til at være en lille smule bøvlet og en lille smule besværlig. Men til gengæld, så har jeg altså spist virkelig, virkelig mange tiramisuer igennem mit liv. Så det, jeg tænker, det er, at jeg skriver mig op til at sidde ved dommerbordet, når denne her konkurrence den afholdes igen næste år.

0: Laura Branigan var det med Self Control. Mit navn det er Mie Køster. Jeg tjekker ud af studiet for nu. Jeg er tilbage igen på mandag med en ny omgang Millennial fra klokken 14. Og bliv endelig hængende her på Radio 100, fordi Kasper Hjort, han er med dig på den anden side af klokken 17, og er klar til at give dig en rigtig god fredag aften. Rigtig god weekend!
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
9: Skal vi lege?
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Regeringen vil ændre pensioner, skære i SU og sænke selskabsskatten. Det er nogle af hovedpunkterne i forslaget til finansloven for 2027, som blev præsenteret i dag. Nogle pensionister får mere, mens andre skal have sværere ved at få udbetalt pensionen. Unge, der bor hjemme hos deres forældre, kan miste deres SU, og samtidig vil regeringen øge udgifterne til forsvaret og sænke selskabsskatten fra 2030. Nu venter forhandlinger med Folketingets øvrige partier. En ny strategi mod partnervold og partnerdrab får 175 millioner kroner over 4 år. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027. Det er positivt, men pengene rækker ikke til ambitionerne, mener organisationen Danner. Direktør Mette Marie Yde peger samtidig på, at en indsats for børn, der oplever vold i hjemmet, risikerer at lukke ved årsskiftet, fordi finansieringen udløber. Hun opfordrer derfor politikerne til både at styrke strategien og sikre hjælpen til børnene. Dansk eksport faldt i august, især på grund af mindre salg til USA. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Samlet faldt eksporten med godt 3%. Cheføkonom i AL Sydbank kalder faldet bekymrende stort, men advarer mod at drage for hurtige konklusioner. Svingende priser på dansk medicin i USA kan være en del af forklaringen. Sammenlignet med august sidste år er eksporten nemlig steget med over 10%. Derfor skal der flere måneders tilbagegang til, før udviklingen for alvor giver grund til bekymring, vurderer han. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser. Det skyldes en brand i en teknikhytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser, oplyser P4 Trafik. Banedanmark forventer, at togdriften vil være påvirket resten af dagen, og det kan tage flere uger at udbedre skaderne, da alt indvendigt i hytten er brændt bort.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Her i eftermiddag bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest, som efterhånden også når de nordlige og østlige egne. Temperatur mellem 10 og 14 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Ja tak. Mit navn er Kasper. Klar til at kickstarte weekenden her på Radio 100 med god musik. Vi starter med Chesney Hawks.

Chesney Hawks, the one and only, fredag eftermiddag på Radio 100, det allerbedste tidspunkt på hele arbejdsstuen. Der, hvor man kan tage sit tætsiddende, stive, irriterende, ildelugtende arbejdstøj, smide det dybt ind i klædeskabet, og så finde det bløde, løst siddende, vamsede weekendstøj frem i stedet for. Ikke? Rigtig god weekend. Tak, fordi du kickstarter den her på Radio 100. Mit navn er Kasper, og i de næste 3 timer, der holder jeg dig i ørene med 100% god musik. Vi skal som sædvanligt også dykke ned i musikhistorien. Se nærmere på datoen i dag, den 9. oktober. Vi skal også senere i aften have en kunstig eller korrekt quiz med facts leveret af min ChatGPT. Og så er det jo altså også Daniel Lille, der er ugens komiker i denne uge. Du kan lære ham en smule bedre at kende lige om et øjeblik. Og der er også Eric Carmen, Hungry Eyes i playlisten. Allerførst en smuttur til Portugal. Her med Benjamin Hav.

0: Eric Carmen og Hungry Eyes, og selvom det måske ikke ligefrem med den slags sultne øjne, så nærmer aftensmaden sig jo den her fredag. Og meget apropos, så taler de også om mad i ugens udgave af 100% Komiker-podcasten med Elias Elliot. Der er det ugens komiker Daniel Lille, som er med i studiet, og de taler blandt andet om rabarbergrød, de taler om drømmekage, de taler om makrelsalat, og så taler de også om Hawaii-pizzaen, som i den grad deler vandene. Prøv lige at lytte med her.
1: Jeg tror, grænsen går, hvis det er, at man bestiller en Hawaii-pizza i en liter situationer, hvor vi bliver enige om, vi skal dele. Fordi du ved godt, altså det svarer til at sige, at der skal koriander på det hele.
2: Ja.
1: Der ved vi også, at den er 50-50, om folk vil have det.
2: Ja.
1: Så jeg tror, det handler om lige at opføre sig ordentligt.
0: Ja, det er altså også en snak om alt muligt andet end mad. Men ugens komiker i denne uge, Daniel Lille, med i 100% Komiker-podcasten. Tag lige og lyt til den i weekenden, ikke? Her Train og Drive By.

0: Det er en helt særlig dag i dag, og det er ikke bare fordi det er fredag, det er ikke bare fordi det er fyraften og weekend, men hvis man dykker ned i musikhistorien, ja, så er den 9. oktober faktisk en helt særlig dato, og det skal vi gøre lige om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Klassiker fra Roxette ligger og venter i playlisten, eller hvad med den her? Ja tak, Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland. Den kan du altså også synge med på lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+, spil ansvarligt.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
11: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Fredag eftermiddag på Radio 100 med Albert Heath, Darlin og Lillehus i Jylland. Lige om et øjeblik så Eminem og Without Me i playlisten, men først så skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 9. oktober, og hvad der ligesom hæfter sig ved den her dato. Vi starter tilbage i 99, blandt andre med ham her. Og på den her dato, der er Eurythmics, George Michael, David Bowie, Robbie Williams og Bono blandt de optrædende ved NetAid-koncerterne, som består af tre koncerter, som afholdes samtidig forskellige steder i verden og sendes direkte over internettet. Formålet det er at bruge internettet som en platform til at skabe opmærksomhed om velgørenhed og aktivisme. Og selvom at koncerterne forløber godt og interessen for det humanitære formål er altså overraskende lille desværre. Statistikker viser nemlig, at der er meget mere trafik på billedsøgning af Britney Spears, end der er på at hjælpe med at afskaffe gælden i verdens fattigste lande. Så det gik ikke helt efter hensigten, vel? Men koncerterne har da garanteret været gode. Så springer vi videre til 2008 og ham her. For Paul McCartney, der på det her tidspunkt har været vegetar i 30 år, bliver rasende, da han hører, at en McDonald's-restaurant i Liverpool har hængt et billede af ham op i butikken. Han beskylder fastfoodkæden for at bruge billedet til at tiltrække kunder. Og det kan man måske give ham ret i, ikke? Efter chokket der lagt sig, så skulle Paul McCartney angiveligt have udtalt, hvilken slags idioter tror McDonald's egentlig, at Beatles-fans er. Måske heller ikke så smart at bruge en 30-årig, eller ikke en 30-årig, men en vegetar i 30 år til at reklamere for burger, vel? Så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik i 2025 med den her. They not like us. They not like us. For i dag, der er det præcis et år siden, at en dommer fastslår, at såkaldte diss tracks, altså vores typisk rapper, de beskylder hinanden for en masse ting, er beskyttet af ytringsfriheden. Og afgørelsen falder i en forbindelse med Drakes injuriesag mod Kendrick Lamar og den her sang Not Like Us, hvor Kendrick Lamar kommer med en række sådan stærkt krænkende udtalelser om Drake. Men dommeren forklarer altså afgørelsen således, at lytteren forventer ikke, at et diss track er resultatet af en grundig og objektiv undersøgelse, der formidler faktatjekket og dokumenterbare oplysninger til offentligheden. Så med andre ord, rapperne de kan sådan set bare slå sig løs i deres diss tracks. Og det er altså præcis et år siden, at denne afgørelse kom, så det er ikke bare en særlig dag i dag, fordi det er fredag. Det er også fordi, det er en særlig dag i musikhistorien.

0: Eminem, Without Me, fredag eftermiddag på Radio 100. Bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Håber, du går en forrygende weekend i møde. Sådan rent musikalsk, der går du en af grundpillerne i den danske musikhistorie i møde. Hvis man ligesom forestillede sig, at dansk musik var en slags hus, så vil jeg sige, at den sang, der ligger og venter på dig lige om et øjeblik, det er en af fundamentspillerne. Det er den her. Thomas Helmin og Stupid Man er på vej lige om et øjeblik. Det samme det gælder for Miles Smith og John Farnham. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Gør et ekstra godt outletfund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Kina?
17: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
18: Tag på efterårstur i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lill.
3: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille chokolade. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig bare lækker.
1: Hør Ugens
2: komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Thomas Helmig og Stupid Man. Fredag eftermiddag på Radio 100. Jeg vil ikke kalde for vores finansminister Peter Hummelgaard for en stupid man, men jeg vil alligevel sige, at det er lidt overraskende, hvad han er kommet med af nyt i dag. For i forbindelse med at et pressemøde i Finansministeriet, der han blev spurgt ind til, hvorfor regeringen ikke fortalte om besparelserne på SU og forringelsen af seniorpensionen i regeringsgrundlaget. Det havde jo ligesom givet os vælgere en lidt mere fair valggrundlag, ikke? Og der siger han simpelthen, at de ikke vil lave den samme fejl, som den daværende regering gjorde med stor bededag. Og så bliver han selvfølgelig spurgt ind til, hvad han egentlig mener med det. Altså, hvis de havde vidst, da de dannede SVM-regeringen, at der kort tid efter ville dukke milliarder og atter milliarder op, så havde de nok ikke startet med at afskaffe stor bededag. Og det var da måske meget smart, hvis de lige havde afventet råderumsopjusteringerne, inden de havde besluttet sig for at fjerne en helligdag. Sådan er der jo så meget. Måske man lige skal danne sig det fulde overblik, inden man bare kaster om sig med ting, ikke? Så ved vi i hvert fald det. Lige om et øjeblik, der er der John Farnham og You're the Voice. Det kan du trygt regne med her på Radio 100. Men allerførst, Miles Smith. Her, nice to meet you. Love.

0: Fredag eftermiddag, fyraften og weekend. Et af de allerbedste tidspunkter på hele ugen, hvis du spørger mig. Og hvorfor skal du så bruge den her på Radio 100? Jamen altså både fordi, at der er et nyhedsoverblik på vej til dig lige om et øjeblik, så kan du blive opdateret. Der er også en kunstig eller korrekt quiz i næste time, og lige om et øjeblik kan du synge med på den her. The Calling, Wherever You Will Go, den ligger altså og venter på dig lige rundt om hjørnet, så nallerne væk fra radioen. Bliv her på Radio 100.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. En simpel adgangskode kan have åbnet døren til et historisk stort datalæk. Det skriver DR, der har afdækket nye detaljer om lækket af næsten 8,8 millioner danskers CPR-numre og adresser. Sporet fører til en mindre softwarevirksomhed på Fyn, der havde lovlig adgang til CPR-registret. DR har fundet en adgangskode, virksomheden har brugt, som lød på 1, 2, 3, 4, 5, 6. Myndighederne opdagede datatyveriet, da en usædvanlig høj regning vagte mistanke. Styrelsen for Patientsikkerhed har svigtet kontrollen med de danske sædbanker. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven skal styrelsen undersøge sagen, hvis et donorbarn for eksempel fødes med en genetisk sygdom. Men det er ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken kalder det dybt utilfredsstillende og kræver nu en grundig redegørelse. Sagen kom frem, da DR afslørede, at en sædbank i årevis havde solgt sæd fra en donor med en alvorlig kræftmutation, som er blevet videregivet til knap 200 børn verden over. Fem kommuner vil have strammet reglerne for kolonihaver. Kommunerne er Aarhus, Odense, Ballerup, Vejle og Randers, som nu beder to ministre om et møde. De ønsker klare regler for, hvad der må bygges og hvornår man må bo i sin kolonihave. De vil også have bedre muligheder for at gribe ind over for ulovligheder. I dag er udgangspunktet, at kolonihavehuse ikke må bruges til helårsbeboelse, og at man skal have en anden fast bopæl. Nobels fredspris går i år til juristen Navi Pillay fra Sydafrika, der har været højkommissær for menneskerettigheder hos FN. Det skriver DR. Pillay vinder for sit årlange arbejde for fred og international ret. Hun har blandt andet stået i spidsen for en uafhængig FN-kommission, der blev nedsat af Menneskerettighedsrådet for 5 år siden. Den skulle undersøge brud på menneskerettigheder og krigens love i Israel og de besatte palæstinensiske områder. Sidste år konkluderede kommissionen, at der sker folkedrab i Gaza.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften fortsætter det med overskyet vejr og udbredt regn, men efterhånden klarer det noget op. Temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og hvis du er fan af Robbie Williams, og det er du jo nok, så vil jeg sige, så kan du godt synge med på den næste sang, så bare skru op for radioen.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Det er så vidt vides, den han altid slutter sine koncerter af med. Og der plejer at være fællessang, så det kan da også være her på Radio 100. I sit

fredag aften, weekend og måske efterårsferie. Og hvis du er så heldig, så du ikke bare lige har en weekend til at slappe af i, men måske også efterfølgende en hel uges ferie, så rigtig god ferie. Og hvis det er noget med, at du skal køre tværs over landet i forbindelse med at komme på efterårsferie, så sørg også for at køre forsigtigt, køre tålmodigt, have lidt mere respekt for de andre trafikanter. Der er nok en hel del efterårsferietrafik derude, så ja, gør det tålmodigt. Hænderne på rattet og øjnene på vejen, ikke? Frem til klokken bliver 8 i aften, der skal jeg nok sørge for musik til køreturen. Mit navn er Kasper. Det er også senere i den her time, vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg skal nok lige vende tilbage til, hvad den drejer sig om lidt senere. Og lige om et øjeblik, så skal vi tale om Daniel Lill. Han er ugens komiker i den her uge, og der er noget meget sjovt ved Daniel Lills navn, som vi talte om i mandags, da han gæstede morgenshowet her på Radio 100. Det kan du høre lige om et øjeblik, hvor der også er D&D, Sleeping My Day Away i playlisten. Vi starter med Alex Warren. Den her sang, den hedder Fever Dream.

0: Et af Danmarks ubetingede bedste rockbands til at kickstarte weekenden her på Radio 100, det er det. Sleeping My Day Away. I den her uge, der er det Daniel Lille, der er ugens komiker. Han er også på vej afsted på Danmarks tur med sit nye stand-up show, det hedder En Simpel Mand. Og i mandags, der gæstede han også morgenshowet her hos os, hos Anne, Kasper og Simon. Og der talte vi om Daniel Lilles navn, som jo er fyldt med eller. Prøv lige at lytte med her.
1: Bare lige for at få det ud af verden, man kan finde billetter ind på opfestival.dk.
2: Man kan også finde billetter til de andre ting ind på min hjemmeside.
1: Og det kan man selvfølgelig også.
2: Daniel, skal ikke gå ind på
3: opfestival.dk. Sådan. Og det er Lille med to eller?
2: Tre eller, faktisk.
3: Nå, for det også er i Daniel.
2: Nej, det er også i starten af Lille.
3: Så der er fire eller i det hele?
2: Ja, det er der.
3: Daniel Lille.
2: Ja, det ligner lidt en stregkode. Når man ligesom får det skrevet ud i.
3: Ej, det er undskyld. Det er
1: Du ser hans navn her. Jeg har fundet frem for det her.
3: Det ser
1: 1, 2, 3, 4 eller er der faktisk.
4: Simon er jo journalist.
1: Der er også et L i Simpel, hvis du lige vil have det med. En simpel mand. Ja. Nå, men vi kom fra et...
2: vi skal høre det næste nummer.
1: Vi kan desværre ikke nå at tale mere om showet.
0: Ja, Daniel Lille, han er altså ugens komiker i denne uge på Radio 100. Også med i 100% komikerpodcasten. Der får han en snak, hedder det, med Elias Elliot. Gud. Det er endnu flere eller? Dang.

0: Lige om et øjeblik, så får du muligheden for at hæve dig selv som aftens skarpeste Radio 100 kniv. Og den hurtigste af alle de forskellige knaller, der er nede på Radio 100 havnen.
1: Ja, det er et mærkeligt billede, det ved jeg godt.
0: Men det er tid til aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Det skal vi prøve at regne os frem til lige om et øjeblik. Hvor der også er Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven i playlisten, så bliv her på Radio 100.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
4: Den lyse side, en podcast fra PFA.
6: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
4: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Efterårsferie i

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, fredag aften på Radio 100. Håber, du går en dejlig weekend i møde, og måske ovenikøbet også en efterårsferie, hvis du er så heldig, så også rigtig god ferie, ikke? Lige her på Radio 100, der er det tid til at sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT. Mit navn er Kasper Jut. Og jeg får de her to facts af min chatrobot, men det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Og spørgsmålet er så, hvilken er det? Så jeg håber, du er klar på en lille enten eller quiz. Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis du spiser noget koldt lige efter noget varmt, ja, så vil kulden faktisk gøre din smagsløg bedre og skarpere. Fact nummer 2. Hvis du tager en kort lur efter at have lært noget nyt, ja, så kan du faktisk blive bedre til at huske det nye, du har lært, hvis du altså lige får dig en lille morfar i mellemtiden. Så spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den korrekte, og hvad er en robotsløgn? Svaret kommer lige om 2 minutter og 54 sekunder.

Skops sammen med Rasmus Sebak og Ankerstjerne her 1000 år fredag aften på Radio 100, hvor vi er fuld gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Som sagt, jeg har fået to facts af min ChatGPT, men jeg har bedt den om både at give mig en sand fact, men også en falsk fact. Og så bare ikke lige fortælle mig, hvad der er været, ikke? Så det er det, vi skal prøve at regne os frem til. Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis du spiser noget koldt lige efter noget varmt, ja, så vil kulden faktisk gøre din smagsløg bedre og skarpere. Fact nummer 2. Hvis du tager en kort lur efter at have lært noget nyt, ja, så kan du faktisk blive bedre til at huske det nye, du lige har lært. Jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg er lidt på bar bund i aften, men ud fra sådan udelukkelsesmetoden, så synes jeg, det vil være underligt, hvis man fik skærpet sin smagsløg af at spise noget koldt efter noget varmt. Fordi i virkeligheden så, når man er på restaurant, så starter man måske med at få en kold forret, og så får man en varm hovedret bagefter. Vil det ikke være omvendt, hvis det var sådan, så smagsløgene blev bedre af det? Så alene ud fra sådan udelukkelsesmetoden, så gætter jeg altså på, at det er fact nummer 2, der er den sande fact. Jeg skriver lige her til min ChatGPT. Og den er god nok. Fact nummer 2 er altså korrekt. Der er solid forskning for, at søvn efter indlæring kan hjælpe med at konsolidere minder. Flere studier har specifikt fundet ud af, at en lur efter indlæring kan forbedre eller beskytte hukommelsen sammenlignet med at være vågen i samme periode. Hvad man skulle overveje at bruge det i skolerne. Så lige tage en lur efter en matematiktime, ikke? Til gengæld så var fact nummer 1 altså kunstig. Der findes forskning, der viser, at temperatur kan påvirke smagsoplevelsen. Blandt andet så er der fundet ændringer i følsomheden over for sødt, salt, surt og bittert efter kuldestimulering. Men der er altså ikke dokumenteret, at smagsløgene generelt bliver skærpet og bedre til at smage, hvis man først spiser noget varmt og derefter noget koldt. Så hvis du også var rigtig godt gået...

0: fredag aften, weekend, måske ovenikøbet efterårsferie, hvis du er så heldig, så rigtig god ferie. Her er TV2 bag dukkede ruder på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg sidder i studiet frem til klokken 8, sørger for 100% god musik, og jeg er vokset op i en MTV Viva musikvideogeneration. Sådan noget, men når jeg kom hjem fra skole, så smed jeg mig på sofaen, som regel med to toasts og en dåse cola i hånden, og så så jeg en masse musikvideoer på de her forskellige tv-stationer. Og en af de musikvideoer, der står sådan mest ud i hukommelsen, det er den her. Den var nemlig bygget som et computerspil. Det var noget, der faldt i min smag. Californication, Red Hot Chili Peppers, den ligger i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
13: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på

0: vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Red Hot Chili Peppers, Californication. Det er fredag, det er start på weekenden, og hvis du er musikinteresseret, så ved du måske også, at det er New Music Friday. Det er der, hvor der lander en masse nye singler. Blandt andet så er der kommet en ny sang, der hedder Alle Kender Nogen, som faktisk er med hele 15 af Danmarks største artister, som er med på den her sang. Det er en sang, der er lavet med støtte til Knæk Cancer-indsamlingen. Og det, der er lidt specielt, fordi den er udkommet i dag, den her sang, men du kan faktisk ikke høre den hverken på Spotify, YouTube eller i radioen. Altså, du kan da godt prøve at gå ind og finde videoen inde på YouTube, men så lyder det sådan her, hvis du går derind. Jeg ved ikke, om du kan høre det her i baggrunden. Det er bare sådan lidt knitreragtigt, når man går ind og ser videoen. Der er altså ikke nogen sang, fordi at, der er nemlig lige det ved det, at hvis man vil høre sangen, ja, så skal man gå ind og donere et valgfrit beløb på allekendernogen.dk. Så kan man altså få lov til at høre den her sang. Og altså, jeg tænker, der er potentiale for, at det er en god sang, for den er skrevet af Sulaima, Thomas Helmig og Emil Falk, og også produceret af Emil Falk. Han er med i Benjamin House bands Familien. Men med på nummeret, der er også Alex Vargas, Annika eller Augusta, Gullimund, Lea Romea, Lord Siva, Malte Ebert, Mads, Mekdes, Mille, Ossi, Peter A.G., Sanne Salmundsen, Sulaima og altså selvfølgelig også Thomas Helmig. Alle de her artister har været med til at lave sangen Alle Kender Nogen, som altså er udkommet i dag. Men man kan kun høre den, hvis man går ind på allekendernogen.dk, og så støtter det her vigtige formål, Knæk Cancer-indsamlingen. Så det er en anbefaling til weekenden. Ellers så bliv her på Radio 100 og hør Ed Sheeran med Bad Habits.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, fredag aften på Radio 100. Musikken fortsætter med Nickelback og Photograph lige om et øjeblik, og hvis du er fan af Shania Twain, eller måske af Paka, så er du også landet det helt rigtige sted, så bliv lige her hos mig.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Tag på efterårstur i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Mad skal spises, ikke spildes.
14: Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Og ved du hvad, der er så lækkert? Det er at tage det der sure, stive, irriterende arbejdstøj af, og så smide det dybt ind i klædeskabet.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Og så finde det bløde, vamsede, lækre, løst siddende weekendstøj frem, i stedet for måske oven i købet ferietøjet, hvis du har efterårsferie. Rigtig god ferie, og tak fordi du lytter med her på Radio 100. Apaka er på vej, lige efter Shania Twain. Og that don't impress me much.

0: Apaka og Flue i et spind fredag aften på Radio 100. Så er det i morgen, den her kæmpe koncert i Parken kommer til at stå. Altså, de der pakkedrenge, de har jo efterhånden prøvet lidt af hvert, ikke? Men det der med at spille inde i vores nationalarena, hvis de begynder at, hvad kan man sige, ryste lidt i bukserne, hvis de sover en lille bitte smule uroligt i løbet af natten, så er der ikke særlig meget at sige til det, vel? Men er rigtig god tur, hvis du skal til Apaka-koncert i morgen aften. Og tak, fordi du vælger at bruge noget af fredagen her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Sørg for 100% god musik indtil klokken den bliver 8, lige om et øjeblik med Pink. What About Us i playlisten. Først, det der vel sagtens kunne være en moderne national melodi fra Australien.
1: Her er Men at Work og Down Under på Radio 100.

0: Hvis du er en af de ekstra heldige, som ikke bare har weekend, men også en velfortjent efterårsferie, må jeg så ikke anbefale dig, at du bruger noget af den på at lytte til vores 100% komiker-podcast. Det er Elias Elliot, der har været i podcasten, og seneste afsnit er med ugens komiker Daniel Lill. Ham kan du lære bedre at kende, og i øvrigt også høre en lille bid af podcasten lige om et øjeblik, hvor der også er Bryan Adams, Melanie C og Malte Ebert i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Efterårsferie.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
2: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtiden lige sådan ned op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Fredag aften på Radio 100 med Malte Eberts i playlisten. Her sætter det fri, og lige om et øjeblik, så sætter jeg den her fri. YouTube, still haven't found what I'm looking for. Den vækker, ligger, hedder det, og venter på dig lige rundt om hjørnet. Men inden da, så skal det handle om ugens komiker i den her uge. Han hedder Daniel Lille. Han er på vej afsted på Danmarks tur med sit nye stand-up show. Det kommer til at hedde En Simpel Mand, og så er han også med i 100% Komiker-podcasten. Der får han så en snak med Elias Elliot, blandt andet om den der lykkefølelse, stand-up-komikere kan have, når de knækker den helt rigtige joke til et firmajob. For lige at lytte med her.
1: Altså på et tidspunkt optrådte jeg for en afdeling i Novo Nordisk, hvor de siger, kan du lave noget sjovt med det, du laver? Så siger jeg, prøv at det kan jeg sagtens. Det har jeg gjort 1000 gange før, så hvorfor skulle jeg ikke det? Mm. Så hvad laver I? Så siger de, kender du en sprøjte? Så siger jeg, ja. Og med, altså med kanyle, ikke? Ja. Så siger jeg, godt, I laver sprøjter? Nej. Der er kanyle nede i bunden. Så siger jeg, okay, I laver kanyler? Nej. Der sidder sådan en lille ting, hvor man skruer kanylen fast, sådan en lille plastik ind. Så siger jeg, det er den, vi laver.
2: Det hedder med specifikt.
1: Ja, og det er nemlig det, og så bliver det lige pludselig, det kan jo ikke knække.
2: Ja.
1: Men når man så knækker den,
2: ja.
1: Det er jo det fedeste.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Daniel Lille. Du kan lære ham bedre at kende i 100% Komiker-podcasten. Tag og lyt til den her i weekenden, ikke?

0: Jeg kan umuligt være den eneste, der tænker på den første sæson af Big Brother her i Danmark, når jeg hører den her sang. Engelske toploader, som jo blev hejst ind over væggen ind til Big Brother-huset, og spillede den her i en live-udgave for deltagerne dengang i starten af nullerne. Dancing in the Moonlight fik du fredag aften på Radio 100, hvor der både er Fornon Blondes og også Christoffer i playlisten lige om et øjeblik, så bare bliv her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Ja, det skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Fredag aften på Radio 100 med Four Non Blondes og What's Up. Husk, at du kan lytte med via Rayo-appen. Den er gratis. Med Rayo, der kan du både høre Radio 100, 100% komikere og også alle vores søsterstationer. Og så er den gratis. Så helt ærligt, tag lige og download Rayo-appen, ikke?

0: En af de mest signifikante sætninger i den her sang, det er jo også det her What's Going On? Og det fristes man jo også til at sige om den her persondata-læk-historie, som har fyldt rigtig meget i løbet af ugen. Det her med, at lige knap 9 millioner CPR-nummer og oplysninger er blevet lækket. Og det viser sig, at de har ligget bag en meget simpel adgangskode. Det er der en hacker, der fortæller i dag. Og den her historie talte om i morges i morgenshowet med Anne, Kasper og Simon, hvor de også løftede sløret for, hvad den her kode den var. Prøv at lytte med her.
1: Ej, det er lige 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mener du det? Det er koden. Det var åbenbart den her lille virksomhedskode til at komme
2: 1, 2, 3,
1: ind i dansk.
2: 4, 5, 6. Ja, kun det. Kun det.
1: Det er kun det.
3: Hva? Velkommen til 8,8 millioner CPR-numre og privatadresser.
2: Ah, det kan ikke være rigtigt. Hvorfor skal vi andre så? Stor bogstav, specialtegn. Ja. Husk hashtag.
1: Tofaktorgodkendelse, vi har telefon og sådan noget pis.
3: Læg en lunge i pant.
2: Ja,
3: ja. Ja, velkommen til Danmark.
2: Sådan.

0: fredag aften på Radio 100. Med Michael Jackson og Beat It i playlisten Hurtig Quiz. Hvad har Lady Gaga, Destiny's Child, Ozone, Estelle, Kanye West og ATC med hinanden at gøre? Hvad er de til fælles? De ligger alle sammen i playlisten lige om et øjeblik, når vi her på Radio 100 åbner for toppen af nullerne. Det er altså fra klokken 8 og frem til midnat, at vi hylder det her forrygende musikårti. Alle de bedste sange fra nullerne, så fortsæt fredagen her på Radio 100. Mit navn er Kasper, jeg vil takke af for i dag, og i øvrigt ønsker dig en fortsat rigtig dejlig weekend. Vi lyttes ved.
1: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
8: Skal vi lege?
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Tag på efterårstur i Flækgård.
19: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne,

0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
13: Radio 100 er 100% sjov, og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
12: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pillerpaller. Woo! Og skal være en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag. Både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
6: Skal vi lege?
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, vi på varden vej.
11: Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Gør dig klar til The Prodigy. De legendariske Big Beat-pionerer er tilbage med en af efterårets vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har ramt i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en benuge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Works like a boss.
17: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
19: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
6: Skal vi lege?
7: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
13: Radio 100 er 100% sjov, og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
10: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? 1. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
11: Den er ikke længere.
12: K for weekend klar. K for Kims.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
6: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via openingslive.dk. Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
8: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nøk op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal vi have en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
7: Komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Home-tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne. It's Britney, bitch.

0: og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
14: home-tex.dk. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemme. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
14: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får selvtiden lige sådan en nøk op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal være en lille sjovt Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
20: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Ja, det husker derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Tag på efterårstur i Flækgård.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: det er Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.